0: vil du introdusere deg, Amund?
1: Jeg Amund, du
0: Jordan.
1: Wow, fantastisk. Vi skal spille noe tilfellig musikk for deg her. Nei, det ikke tilfellig, det helt tatt.
0: Nei. Det house, det punk.
1: Det house-punk.
0: Ja, det på tide å få deg til å våkne opp. Møte onsdagen med et smil om munnen.
1: Ja, det bra.
0: Vi gleder oss.
1: Jeg håper alle har din energi i dag. Du satt på den stormen som en solstråle i dag da jeg kom inn. Jeg skjønner ingenting.
0: Ja, vi lever.

0: Ok, der hørte vi Akase med I'm Fine. Ja, dere, god morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan
1: da har deres morgen vært?
0: Oh, det er så smatt.
1: Ja, veldig smattet i dag.
2: Veldig sånn sensitiv mikrofon.
1: Ja, veldig. Ja. Oi, takk.
2: Ta den litt tilbake.
0: Ja. Beklager.
1: Jeg hadde det veldig fint i dag, helt til jeg kom på sending og fikk en kopp som er stor og grønn og har et bilde av Grumpy på hele forsiden. Og så sa Jenny og Erik at det var fordi det passet meg best. Så.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det går fint. Veldig god kaffe da. Så takk for det.
0: Jo, bare hyggelig.
2: Takk for at du delte.
1: Jo, det er herregud så.
2: Det er vondt om man på en måte ikke innser det selv. Og så får man høre det av andre.
0: Ja, den er kjip. For jeg føler sånn, hvilken hadde du vært av
1: De syv
0: dverg?
1: Nei.
0: Nissene? Nei, hva heter det?
1: Ja, hvem hadde du vært av de syv små i Snehvit? Ja.
2: Den diggeste. Kanskje han som spiller trommer. Og så går han rundt sånn med sånne der symboler.
1: Ja, kanskje han.
0: Ok. Ja.
1: Hvem hadde du vært? Jens?
2: Jenny hadde vært den som sover.
0: Hva heter den? Søvnig?
1: Sleepy?
0: Jeg tror jeg hadde vært lystig.
1: Åh, det er veldig hyggelig. Du er ganske lystig, Jenny.
3: Nei, faktisk.
1: Jeg synes du er ganske lystig.
2: Ja, du er egentlig sånn...
1: Ganske sånn godt humør. Nå hørte jeg ironisk ut, men jeg mente det egentlig. Jeg lover.
0: Men dere har ikke møtt meg i januar enda.
1: Nei, det gjenstår.
2: Da er det verst.
0: Da er det verst.
2: Ja.
1: Da er det verst.

0: Hundbegraven. Hundbegraven, er det riktig?
1: Du glemte
0: stjernen. Hundstjernebegraven. Ja. For the first time.
2: Dagens aviser.
3: Nordland opplever litt vær. Nei, dra. Nei,
0: det var ikke gøy.
3: Det var ikke gøy. Det var ikke gøy.
4: Jo, det var ganske bra forsøk.
0: Det var veldig inside joke.
3: Ja. Unnskyld.
0: Det går fint.
4: Du er tillit, Erik.
3: Takk.
0: Men vil du lese opp en nyhet vi kan diskutere litt?
3: Ja. Jeg synes det var litt gøy med den der Volvo-saken.
0: Ja.
4: Ja.
3: Fordi jeg tenker, har du gjort én jobb feil, så er det jo å ikke sikre den nakkestøtta på bilen godt nok.
0: Men hva betyr det?
3: Den der, nakkestøtta, hvis du krasjer, så går den løs. Den flyr.
4: Ja. Altså hodet ditt kommer til å liksom knekke rett av.
3: Ja, eller en nakkesleng da.
4: Eller nakkesleng, eventuelt.
3: Og da tenker jeg sånn...
0: Er det ikke Volvo som har basert hele merkevaren sin på sikkerhet?
3: Jo, så her har de jo åpenbart feilet.
4: Her har de åpenbart gjort
0: det feil. Men det her kommer til å påvirke dem sikkert.
3: Ja, ja.
0: Dem.
4: Oss.
0: Nei. Salg.
4: Salg, ja.
3: Ja. Ja, men det gjør det.
4: Ja, jeg tenker sånn...
3: EX30.
4: Du skal passe på sikkerheten til de som sitter i bilen.
0: Ja.
4: Hvor mange var det?
3: 234.000 biler.
4: Oi, det er mye bil.
0: 234. Hva gjør de med bil?
4: Ja, jeg skulle til å si det samme. Hva gjør de med de bilene? Fikser de nakkestøttene, eller bare sier de at nå holdt det fra dere, og kjører dem vekk til?
0: Nei.
3: Det skulle til utbedring.
4: Ja, ok.
0: Så utbedring?
4: Skal fikse bilene, da?
3: Ja. Det er ikke noe Love Island for biler.
4: Dessverre. Oi, hadde dere sett på det?
3: Ja.
0: Bil og vei.
4: Oi, litt sånn halsproblemer her på sendingen.
3: Det er litt sånn
4: forskjellelse.
3: Det er groggy.
4: Det
3: er groggy.
0: Er ikke det basically Top Gear?
3: Ja, nei. Nei, det er nei. Jeg føler Love Island, da hadde det vært sånn flere biler som hadde vært sånn hvor kjekk du er. Det er liksom skalaen på sånn ikke sant? Hvordan du greier å gasse på.
0: Hva med hvor pen du er da?
4: Hvor bra du... Hvor lys du tuter, liksom?
3: Ja, ja. Hvor lys du tuter.
4: Føler jeg. takk for dramatiseringen. Det setter vi skikkelig pris på.
3: Kan vi høre til?
0: Ok, og så sier du om det er pen sånn. Eller ikke.
4: Ja.
0: Tut.
3: Veldig pen.
4: Kjempepen.
3: Dritdigg.
4: Kjempepen.
0: Tut.
3: Nei, litt irriterende nerd.
4: Litt, ja.
0: Oi.
4: Ja, ja. Helt enig. Helt enig. Ok, får høre igjen.
0: Tut!
4: Nei, litt rar. Det er litt sånn rar type, ja.
0: Men litt sånn kul rar?
4: Nei, det var, nei, det var bare rar.
0: Ok.
4: Får høre kul rar. Kom igjen.
0: Tut!
3: Der, ja, da har du skinnjakke. Sånn,
4: du har skinnjakke, da. Og du er litt fed up, men ja. Du er fortsatt med på lovaren. Men du er litt sånn, ja. Whatever, jeg skal finne kjærligheten vår. Whatever, jeg bryr meg ikke.
0: Ja.
3: You're too cool for school.
4: Ja.
0: Få høre hvilket tut dere hadde hatt hvis dere var en bil.
4: Oi! Hvis vi var en bil, eller bil på Lovallen? For det er to ganske forskjellige ting.
0: Mm. Bil på Lovallen.
4: Ok, hva, ja. Hvilken rolle ville jeg inntatt? Jeg tror...
0: Ja, kom igjen.
4: Blader opp. Ok.
0: Ok.
4: Tut!
0: ja. Ja, men det var bra. Det var litt deg.
3: Ja, det var veldig deg.
4: Oh, takk, okay. Dere
0: Erik.
3: Jeg tror ikke jeg hadde tuta, men jeg tror alle hadde skjønt hvem jeg hadde vært. Fordi jeg hadde gjort sånn. Jeg hadde bare hørt sånn. Ok, nå må jeg gjøre meg.
0: Nei.
3: Nå blir det litt ASMR her.
4: Det rekker nå.

0: Pappa spiller samba.
1: Nei, pappa,
0: må jeg si. Pappa. Under den året går vi og danser med sånne. Pappa spiller samba for familien.
2: Josef!
0: Jeg slår svaret på til mamma hele tiden.
2: Nei, det går.

0: Samba Pappa med av Josef Slunke.
1: I går så scrollet jeg litt på Reels, som man...
0: Klassisk.
1: Oi, det var jo litt helt sånn passe hyggelig.
0: Ja.
2: Passe var aggressivt.
1: Jeg scrollet litt på Reels, og så fikk jeg opp en video som var sånn... faen, jeg glemmer hva det er på engelsk. Ja, sånn topp 10 konspirasjonsteorier. Og så tenkte jeg på, da jeg var liten, så... eller yngre, så var konspirasjonsteorier en ting jeg var liksom opptatt av. Jeg synes det var veldig spennende å se på sånn YouTube-videoer hvor de snakket om sånn forsvinningssak i Russland, hvor det var sånn folk som gikk på en, på en isbre, og så bare ble de borte. Hvor var de? Ble de tatt av bjørner? Og så, jeg husker ikke hva den heter, men det handlet om det. Og sånn, se på sånn, hvorfor var månelandingen fake? Det er ikke det at jeg trodde at månelandingen var fake, men ja. Det bare var jævlig spennende å se på det. Og så tenkte jeg på på konspirasjonsteorier, og så tenkte jeg på, hadde dere noen ting som var dere sånn, dere gikk hjem og så på YouTube når dere var små? Hva var det?
3: Ja, mildt sagt.
1: Hadde dere en sånn superinteresse som var sånn, vi faen, nå går jeg ned og ser på alle planetene, som, hvor store de er i forhold til hverandre, eller på konspirasjonsteorier?
2: Jeg er
1: eller?
2: Ikke så nørd, men ja, nei.
1: Vel?
2: Ja.
1: Ja, hva var deres sånn superinteresse da dere var barn? En ting dere liksom kunne veldig, veldig, veldig mye om. Jeg føler man har vel det når man er liten.
0: Ja. Jeg var jo obsesst med Miranda Sings.
1: Oh.
0: Husker dere hun?
1: Ja,
2: hun
0: min mamma.
1: Hun som har... Nei. Ikke hun, men jeg skjønner hvem du tenker på. Du tenker på hun sangdama som sitter i bilen og er sånn mi mamma.
0: Nei.
1: Skjønner du?
0: Nei, hun med sånn rød leppestift.
2: Ja. Hun er sånn
0: hello.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oi, her var det en god parodi.
0: Jeg var obsesst.
1: Det er en gøy ting å være obsesst med. Det var
0: kjempegøy, og jeg tok meg leppestift og lat som jeg var henne og var den kuleste i hele verden.
2: Men var det fake?
1: Var det
2: skuespill?
1: Hun spilte en karakter, ja.
2: Hun fikk jo sånn Netflix-show også, husker jeg. Og jeg var litt sånn der, what? Hva er dette her for noe?
1: Ja, hun dro på konserter og sånt.
0: Nei, det var sykt. Jeg var på meetup.
1: Du var på meetup-teatret? Er det sant?
2: Var du her?
1: Det synes jeg er helt fantastisk at du var der.
0: Ja, men det er skikkelig.
1: Hvor gammel var du da? 15.
0: Det var jo ikke langt unna 15.
1: Nei, var,
0: sånn 13, kanskje?
2: Ja, for hun var vel aktiv i 2002. Nei.
1: Oi,
0: var det en liten diss?
2: Nei.
0: Nei.
1: Ja, pittelig.
2: Men ja, fortell.
1: Spill mer om Miranda Sings og meetupen du var på.
0: Akkurat, altså sånn...
1: Sol knirker. Ja.
2: Det var ikke meg.
0: Det er mye kroppslider som kommer ut i det.
1: Jeg sverger, sol knirker. Jeg sverger.
0: Ja, vi tror på deg.
1: Dere, jeg lover det.
2: Nå begynner det å lukte litt rart der.
1: Nei, dere, jeg lover. Ja, jeg ville bare høre om Miranda Sings. Vær så still.
0: Ja. Jeg hadde buksene hennes. Dere vet de røde buksene. Jeg vet ikke om dere husker Men dette har vært et litt sårt tema.
1: Ok, beklager. Jeg er helt med deg.
0: Dette har vært et litt sårt tema fordi jeg var liksom litt for obsesst. Og jeg var henne liksom.
1: Du var henne.
2: Og det var såpass.
0: Og så dro jeg på den meetupen som sikkert kostet. Altså hvor mye kostet? Det er sikkert sånn 10 000. Nei. Sikkert sånn 3 000. Altså sånn, det må jo koste mye. Da fikk jeg ta bilde med henne.
1: Oi! Var det liksom ditt childhood crush, Miranda Sings?
0: Ja, kanskje litt.
1: Kanskje bitte litt, ja.
0: Vet du hva jeg synes, når jeg tenker på det nå, så var det litt vakkert. Fordi hun gjorde jo ikke noe skade.
1: Nei.
0: Hun var jo bare en dame som turte å være litt rar.
1: Åh, det var godt sagt.
2: Ja.
1: Det er sånn, sånn skal vi bare være, dere. Folk som tør å være litt...
0: litt annerledes.
2: Absolutt.
0: Ok, Erik, din tur.
1: Hva var din...
2: Jeg er jo sånn historienør da. Så jeg hadde ikke sånn utrolig obsession. Kanskje litt. Men jeg har alltid vært... Jeg synes at 2. verdenskrig er veldig spennende.
0: Ja.
2: Så det var jo ting jeg så på som 4-åring, altså. Nei, ikke da. Jeg... Nei, men sånn
0: ingen ler.
1: Ingen ler, det var helt genuin interesse her fra min
2: side. Jo, men absolutt, jeg synes det er veldig spennende. Forferdelig, men veldig spennende, men,
1: ja, det er sant.
0: Ja, men hva var det du, hvordan oppsøkte du info liksom?
2: Nei, morfar har alltid vært veldig opptatt av historie og sånn. Og da fortalte han meg mye sånn historie også, og ble jeg bare giret på det, ass. Og så spilte jeg sånn flyspill og... Så det var ganske koselig.
1: Hyggelig. Eller ikke, ja,
2: det
1: ikke
2: hyggelig. Nei, men det var ganske koselig å liksom ha en sånn der felles sånn der interesse i familien. Det var ganske fint.
1: Ja, det er jo fint.
2: Men jeg husker sånn, angående litt sånn konspirasjonstig og sånn.
1: Ja.
2: Så, oi, sorry.
1: Nå blir du... Okay. Eiriks evne til å se noen nesa er en konspirasjonsteori for meg.
2: Nei, jo. Jeg husker det var en kveld hvor jeg og en kompis av meg... Unnskyld.
0: Nei, nå må du faktisk si det. Ja.
2: Sånn, tilbake igjen. Og da så vi da klokka 10-11-tida, så bestemte vi oss, når det var mørkt og alle hadde lagt seg, så bestemte vi oss for å se på sånne der... Top 10 scariest things caught on camera på YouTube. Ja. Og det var drit creepy.
0: Det var creepy.
2: Når du kjører den bilen, altså du ser sånn dashcam, og så kommer det en dame med svart hår og hvit kjole som står der midt i veien og begynner å løpe til bilen.
1: Det er alltid hvite kjole, de jævla spøkelsene.
0: Og så sånn filmer ut i et rom og så pusser seg.
2: Ja. I sånn garderoben, sånn litt sånn skjult.
0: Det var skummelt.
1: Det var skikkelig.
2: Og så husker jeg at det var en sånn der tullete kanal som hadde sånn, det var jo åpenbart fake. Det var jo så fake, men jeg synes det var dritskummelt. Det var en sånn kanal hvor det var tydeligvis noen som skulle hjelpe. Det var en sønn, og så hadde moren blitt sånn helt crazy, sånn helt gæren, og gikk på natta, og på natta, på dagen var hun jo helt normal. Men på natta så ble det en sånn der monster og var sånn, skulle liksom, gikk inn på rommet til sønnen og stirret på sønnen, og så gikk ut igjen og sånn. Og de skulle liksom catche henne. Så de var jo der og ventet, så filmet de masse sånn styre, og filmet at de ble angrepet de også, og det var jo bare, alt var jo bare tull, men det var skummelt.
1: Det var skummelt.
0: Men også sånn når man måtte si sånn...
1: Nei, nå
2: høres det.
1: Nå tror jeg han må få gå og snyte seg, ja.
0: Jeg tror også det.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Ok, da skal vi gå og snyte oss.

0: Companions of Time av Lum West. Come here, big boy.
1: Du lukter godt, det.
0: Kom på meg.
1: Jeg liker når håret ditt kiler i håret til nipplene mine.
0: La meg være ditt beste tilbud.
1: Vent, vent, vent. Jeg må bare lette stemningen litt med dette.
0: Hva gjør du, Trym?
1: Jeg setter på noe. Du kommer til å like det.
0: Hva faen er det du har satt på nå? Slam poetry? Impro? Hard rock?
1: Hva faen mener du? Det er frokost på Radio Nova. Hverdager fra 7-9.
0: Ok, jeg... For et blikk dere ga meg da. Ok, jeg har hatt en litt jævlig helg, dere.
2: Oi.
3: Nei.
0: Ja. Nei. Jeg endte opp med å måtte ta Bolt til Oi. Legevakta natt
3: Nei.
0: Til søndag.
3: Nei.
0: Og det var rett og slett fordi jeg hadde urinveisinfeksjon.
2: Nei.
3: Nei. Ja.
2: Den er skip.
3: Det er jævlig dritt. Men ja. Replikk bare Bolt, sånn sparkesykkel eller kjøre.
0: Åh, oh, shit.
2: Så kan du sparkesykkel?
3: Ja, vi skal ta sparkesykkel opp til legevakt. Ja.
0: Sånn slide inn foran inngangen.
3: Det er så jævlig. Det gjør så jævlig vondt når jeg tisser. Så jeg må bare ta en liten.
2: Kan ikke sitte
3: vroom, oppover. Vroom. Kruser inn.
2: Nei, men det er vondt altså.
3: Ja, det er det.
0: Det er megavondt. Jeg hadde skikkelig magesmerter. Så jeg måtte rett og slett til legevakta. Og så har jeg liksom flere sånn flere deler av den turen her som jeg bare vil ta opp. Og det første er å kjøre alene midt på natta til legevakta. Det er sånn ensomhet på nytt nivå.
3: Det er ja, det er det. Det er skikkelig leit.
0: Det er skikkelig kjipt. Sånn,
3: det er det.
0: Sitte sånn i en bil sånn, og det er sånn kaldt. Og
3: ja, for man vil sove, man vil være under dyna.
0: Man vil være under dyna, og man har det så vondt, og du kommer på legevakt, så er det bare sånn der, altså sånn, man kjenner ingen, og det er så sårbart.
3: Men var det en grunn til at du ikke fikk det med deg noen, liksom? Eller spurte du om noen ville være med, eller var det bare sånn, nå bare drar
0: jeg? Nei, men jeg tenkte sånn der, hadde jeg vært, ligget døden nær, altså.
3: Da,
0: men,
3: ja.
0: Og vekke noen for å liksom bare sitte med meg i Bolten.
3: Ja.
0: Ja. Så det var det første. Har dere noen gang dratt til legevakta forresten? Midt på natta?
3: Ikke midt på natta, men jeg har gjort det 16. mai. Det var også ganske trist.
0: Nei.
3: Ja. Ja. Jeg hadde lungeproblemer. Men det er en annen historie.
0: Det er en historie for en annen dag.
3: Ja.
0: Nei, og så kom jeg jo og veldig imponerende ny legevakta forresten. Men da, er det jo, da sitter jeg i venterommet, og så er det sånn, det er jo akkurat sånn man tror det skal være, skjønner du hva jeg mener?
3: Ja.
2: Sånn. Da har du sett på Lis.
0: Ja.
3: Ja, akkurat sånn. Akkurat sånn.
0: Nei, ikke akkurat. Men når du ser for deg, å, jeg må sitte på legevakta og vente, så ser du for deg liksom sånn, barn som gråter,
3: ja.
0: Noen som skriker,
2: ja.
0: En gammel mann som sovner, altså sånn, og det er alt det.
3: Det er alt det, selv midt på natta.
0: Selv midt på natta.
2: Ja, var det mange der?
0: Egentlig ikke så mange. Men jeg måtte vente i halvannen time, kanskje.
3: Åh.
2: Nå, er det mulig?
3: Jeg får litt vondt av deg. Ja. Ser, uffa meg.
2: Ja, ser liksom stakkarslig ut.
3: Og liksom ja, krøllene står litt til halve
0: kanter.
3: Ja,
0: alt står til kanter. Og sånn der øyebøss, for man har liksom gått rett ut av senga.
3: Åh.
0: Ja,
2: så litt sånn glemt kanskje jeg så...
0: Ja, så må man ta sånn urinprøve og sånn.
3: Ja. Åh. Er du midt på natt? Tok det lang tid før du ble bedre?
0: Nei.
3: Nei, det er det som er litt greit med sånn antibiotika.
0: Antibiotika må hjelpe dag 1, altså. Det tar skiten med en gang. Men, ja,
2: fordi, et spørsmål. Det er sånn du kan få når det er kaldt, og du sitter, ikke sant?
3: Jeg føler man får urinveisinfeksjon av alt.
0: Ja,
3: ja altså...
2: Word!
3: Klassik. Men det er plutselig så er det sånn, ah shit, nå har jeg fått det igjen. Og så er det sånn, ja, hvordan
0: sånn,
3: i
0: faen
3: har jeg fått det nå, ja. Men Jenny, du vet at, men det var kanskje fordi du hadde så vondt midt på natta at du dro til legevakta. Men man kan, ja, man kan jo bestille fra nettet. Altså det finnes en,
0: men da tar det jo det.
3: Nei, nei, du får resept dagen etter. Så du måtte jo på en måte holdt ut natta da. Men sånn, du kan, du går inn på nettside, og så er det noe sånn legeopplegg. Jeg kan vise deg det etterpå. Og så trykker du sånn urinveisinfeksjon, Og så, fordi det er en så, det er et veldig vanlig ting blant kvinner liksom, å få det. Og da er det sånn, hvis du får det ofte, skal dra til legen hver gang, det blir liksom litt stress.
0: Ja, for nå brukte jeg 1200 kroner på
3: det,
0: hele den greia her.
3: Det koster deg 300 på den nettsiden, altså.
0: Så ok, det var pro-tip.
3: Ja, det er pro-tip til dere også, kjære lyttere, hvis dere sliter med urinveisinfeksjonen.
0: Bacill antibiotika på nett. Men det er jo litt rart at man kan det.
3: Jo, men det er bare for urinveisinfeksjon, liksom. Og så må du trykke på noen sånne symptomer. Ja.
2: Det burde vært en bil som kjører rundt og bare leverer
3: antibiotika-bilen.
2: Antibiotika.
0: Sant. Til damer.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men siste steg av den her er jo at jeg kommer til slutt til en lege. Og da sitter jeg sånn... Nei, jeg er ikke det. Ja. Men litt dramatisk.
3: Litt sånn.
2: Ja, sånn. Selvfølgelig.
0: Ja.
3: Tut.
0: Nei. Tut.
3: Tut.
2: Tut. Tut.
3: Ja, og så hva skjedde når du satt den legen?
0: Og da er det sånn, han vil diagnostisere meg, eller hva det heter?
3: Diagnose.
0: Ja, men sånn, ja, du må få antibiotika. Ja.
3: Bra, bra. Diagnosen din er urinveisinfeksjon.
2: Ja. Det er ikke sånn vi ser at du har også... ja.
3: Så også at det er en del andre ting du, du har, men det kan vi ta en annen gang. Ikke klokka tre på natta.
0: Ikke klokka tre. Men så sier han sånn, har du en fastlege? Så sier jeg sånn, ja. Den, liker du fastlegen din? Så jeg sånn, ja, jeg gjør
2: mer
0: det.
2: Mer om andre?
0: Så sier han sånn, siden du nølte litt, så er jeg fastlege på Norsan. Og så er jeg sånn, ok. Så han sånn, jeg bare gir deg nummeret mitt her, og så kan du ringe inn hvis det skjer noe, og hvis jeg er opptatt, så tar jeg deg mellom pasienter.
2: Oi, special treatment.
0: Så fikk jeg en lapp med nummeret hans og navnet hans.
3: Nei, for dette er en liten bjelle som ringer her nå.
0: Hvilken bjelle er det?
3: Det er farebjellen, hva sa du?
2: Hvor gammel var denne legen?
0: Altså, ja, 30. Maks 30, liksom.
3: Å, nei.
2: Var det en mann med midtskille?
0: Nei, akkurat det var det ikke.
3: Prøvde han, synes du han var litt søtt?
0: Nei,
3: så da.
0: Det var liksom, og så sitter jeg der og liksom stusler fra før, altså.
3: Nei.
0: Og krøllene til alle sider, og så... Og så får jeg en lapp, rett og slett. Og så ble jeg sånn, er dette... Hvorfor skal du ta meg mellom pasienter?
2: Ja, det er jo egentlig... Hvis det bare er hyggelig, så er det jo koselig. Men det er jo litt sånn, imellom pasienter, er det lov?
0: Ja, er det lov?
3: Jeg synes dette høres ikke ut som et tilbud du skal benytte deg av.
0: Nei,
2: jeg synes du skal tenke grundig over det først.

0: Ly med nummer 110.
1: Yes. Det er jo onsdag. Det er onsdag. Det er onsdag.
0: Ja.
1: Og det er, vet du hva? Gi meg litt musikk da.
0: Ja.
2: Nei,
0: oh, jeg orker ikke.
1: Det er tid for onsdags allmenn quiz. Yeah. Woo!
0: Yay.
1: Det er tid for onsdags allmenn quiz. Og i studio med meg her i dag så har jeg med meg
0: Jenny
1: og
0: Emilie.
1: Og de skal konkurrere om en viss rekke med spørsmål om, som er allmenn quiz du kan forvente på julebord, på bursdagsselskaper og rett og slett bare quiz. Vi starter med første spørsmål. Hvor ligger Surnadalen i Norge?
0: På Vestlandet.
1: Du låser deg inn på Vestlandet?
0: Må jeg også svare det?
1: Du må låse deg inn på noe i hvert fall.
0: Surnadalen.
1: Surnadalen.
2: Er det så ut som at du kan ligge liksom på svenske grenser? Men jeg sier fortsatt Vestlandet.
0: Kan jeg også si Vestlandet?
1: Kan jeg.
0: Takk.
1: Nå er dere sikre på at dere vil det.
0: Ok. Nord-Norge.
1: Nord-Norge. Ok, så Jenny, du låser deg inn på Nord-Norge, og du, Emilie, låser deg inn på Vestlandet. Og da er det Emilie som stikker unna faktisk Vestlandet.
2: Yes, ta den du, Jenny.
0: Jeg tar den.
1: Så greit. Neste spørsmål.
2: Så greit. Okay. Så fint.
1: Ok. Neste spørsmål. Hvor er neste sommer hovedsakelig spilt inn?
2: Arendal.
0: Kragerø.
1: Kragerø og Arendal?
2: Ja.
1: Det er dessverre ingen her som hadde riktig. Det er faktisk Hvitsten i Vestby kommune.
2: Vestby,
1: ja. Så da blir det null. Og her kommer et ja eller nei spørsmål. Er Die Hard-filmen fra 1988 med Bruce Willis, er det en julefilm?
0: Egentlig ikke, men vi har gjort det tid. Og ja eller nei spørsmål?
2: Ja.
0: Nei.
2: Ja.
0: Ja, nei. Da sier jeg nei.
2: Jeg sier ja.
1: Ja er riktig. Det blir et poeng til. Ja, det er litt sånn goofy musikk, sånn.
2: Ja, jeg er ikke så veldig grumpy nå lenger.
1: Sier du mens du tar en slurk av grumpy kaffe?
2: Av grumpy kaffe.
1: Neste spørsmål. Hvem eier Jarlsberg, og når kom den til Norge?
2: Jan Jarlsberg.
1: Nei, ja, hvilke merkevare?
2: Oh, merkevare.
0: Tid.
1: Jenny låser seg inn på Tine.
2: Faen.
0: Nei. Jo, ok, Tine.
1: Ok.
2: Det er noe annet. Jeg føler det er noe annet enn Tine. Woho! Jeg tror egentlig også det er Tine. Men jeg kan si hva annet er det som produserer ost. Jarlsberg.
1: Ja, men det er jo det vi snakker om nå. Du tror det er Jarlsberg, bare?
2: Okay. Jeg tror også det er Tine.
0: Ja.
1: Okay. Da får begge poeng, for det er faktisk Tine som er jern. Men når? Dette, nå gjenstår det å se. Når kom den?
2: Hvor svant teppet?
0: Jeg bare hatet det teppet.
1: Ja, det var litt irriterende.
2: Jeg tror den kom...
1: Når kom Jarlsberg? Jo,
2: nei. Det var fin den, jeg likte den. Varne, ja.
0: Okay,
2: Jarlsberg kom i, på 19... 1950-tallet. Oi, det var veldig tidlig. Eller hva?
1: Låser du deg inn på 1950-tallet?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Nice.
0: Da sier jeg 1890.
1: 1890?
2: Oi.
0: Ja.
1: Wow. Nummer 4 går til Emilie. Det er 1956.
2: Oi,
1: så da blir det et poeng til Emilie.
0: Ja.
2: Mitt store konkurranseinstinkt møter Jennys litt lave konkurransinstinkt.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det stemmer.
4: Ja, ja, det stemmer.
3: Få høre neste spørsmål, da.
1: Neste spørsmål.
5: Nummer 5.
2: Det ble litt spansk nå.
4: Nummer 5.
1: Nummer 5. Ja, det er jo ikke spansk, men hva er maksbeløpet du kan ta ut i kontanter per transaksjon på Kiwi?
4: 2500.
1: Emilie låser seg inn på 2500.
4: Ja.
1: Jenny.
4: Jeg sier 3300.
1: Oi. Det er faktisk 10.000 kroner.
4: Oi.
1: Så Jenny får poeng her.
4: Faen.
1: Det blir et poeng til Jenny.
2: Veldig på det.
6: Ja, takk.
1: Jeg merker når jeg prater sånn her, så blir det rar. Men hvis jeg prater sånn her, så kommer jeg helt opp i mikken.
6: Ja, det er fint det.
1: Og da hører alle hva jeg sier.
4: Ja.
2: Ja.
1: I Oslo.
2: Ja.
6: Ja. Ja.
2: Vil du, er det videre
1: spørsmål? Nei, det er masse.
6: Å, herregud.
2: Ok.
1: Her er det det mest kreative svaret som får poeng.
4: Oi, det er spennende.
1: Hvorfor tagger man på fortauskantene på bakken?
4: Gjør man det? Det visste jeg ikke at man gjorde.
6: Hvorfor tagger man på
1: fortaus? Man får kun ett svar.
2: Oh.
4: Det mest kreative svaret, Vin. Det er for at det finnes så mange som ser ned i bakken og ikke vil møte øyekontakt med andre.
6: Mm.
4: Og da ser de kunsten.
2: Tror jeg.
6: Jeg sier at det er for døve. Blinde, mener jeg.
2: Ja. Sånn at, for de ser jo kunsten bedre når den er på bakken. Det er det som er fint.
6: Nettopp. De kjenner
1: med stokken?
6: Med intuisjon.
2: Ja.
6: Så de ikke skal gå ut av fortauet.
2: Ok.
1: Ja. Jeg må bare tenke litt på det spørsmålet.
6: Ok, ikke tenk for lenge.
1: Jeg mener svaret.
6: Ok.
1: Nei, det blir Emilie her nå, for jeg skjønte ikke denne.
2: Dritsmund.
6: Nei, ikke heller.
1: Nei.
6: Jeg skjønte ikke, hva, jeg skjønte ikke spørsmålet,
1: fordi, jeg så jeg kan godt litt kritisere det. Jeg må bare snakke litt om det, for jeg gikk hjem i går, etter å ha vært på Jokeren og kjøpt meg mat.
6: Ja.
1: Så går jeg opp fra Joker, Blindernveien eller noe sånt, bak Marienhus der, NRK.
2: Det stemmer.
1: Og så går jeg opp, og så ser jeg, jeg vet ikke hva det sto, men det er noe som har tagget liksom på, du vet den der grå steinen på fortauskanten, som går akkurat, som skiller veien og fortauet. Det var noe som bare hadde tagget på den. Og det synes jeg var litt rart.
2: Det var litt rart, ja.
1: Det var litt interessant. Men vi går videre, fordi vi har flere spørsmål på kanalen.
6: Åh, det er lang quiz.
1: Yes. Ja. Nummer 7. Her er det et ja eller nei spørsmål. Yes. Er øyebetennelsen smittsomt?
6: Ja.
2: Ja.
1: Riktig til begge, så det blir poeng til begge to.
2: Shala bing bing.
1: Begge. Så er det et spørsmål til. Hvem vant Farmen 2004?
6: Men hva faen? Aune Sand.
2: Lilly Bendriss.
1: Så du lokker inn på Lilly Bendriss?
2: Ja, vi gjør dessverre det. Aune Sand. Jeg har veldig lite peiling på Farmen.
6: Ja.
1: Det var ingen av dem. Det er faktisk Snorre A. Rotbæk som vant Farmen 2004.
6: Jeg visste det!
2: Faen!
1: Okay. Neste spørsmål er... Er blåbær giftig for hunder?
2: Nei!
1: Hunden
2: min har spist jævlig mye blåbær.
1: Okay, ja. Blåbær er ikke giftig, og de regnes som ren supermat for hunder, fordi det er stappfull av sunne antioxidanter, vitamin C og fiber. Så det er bare en myte. Det er en vanlig misforståelse. Og så lurer jeg på en ting.
6: Hva da?
1: Er jeg dirty blond?
6: Ja.
2: Ja.
6: Eller kommuneblond?
2: Ja, kommuneblond.
1: Kommuneblond?
2: Du er kommuneblond, ja.
1: Hva er kommuneblond?
2: Det er bare litt sånn.
6: Nei, du er kanskje litt dørteblond, for det er noen varme toner inni der også.
2: Ja, det er ikke helt
1: sånn. Se bakhodet da.
2: Kommuneblond.
6: Ja.
2: Ja, så
1: kommuneblond?
2: Ja.
6: Du er det.
1: Ja. Og dere låser inn på kommuneplan?
2: Ja, vi gjør det.
1: Er dere klare for fasiten?
2: Ja.
1: Ok.
6: Du har fasiten?
1: Ja, fasiten.
2: Ja, ja vel.
1: Det er feil, for jeg er dirty blonde.
2: Så, ja, det er greit,
5: Erik. Det er greit.
2: Ja. Det er greit,
5: det er greit.
2: Herlig.
1: Yes. Nei, men da er det jo egentlig Emilie som stikker av med seieren.
2: Ja!
1: Så gratulerer, Emilie. Du er vinner av onsdags allmenn quiz i dag.
2: Ta den, du, Jenny.
1: Her kommer pokalen din. Og du får 3 pakker med Quick Lunch. Gratulerer.
2: Tusen takk.
6: Ja, nå er jeg quiz. Fem millimeter lenger frem. Jeg er 4 ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er 2-1 for til liten bramang. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant.

trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, prøver, forteller hva det går i. For denne magen har vært brydd uten noe mellommåltid. Og alt jeg føler at jeg prøver, det blir middelmåltid. Om jeg kommer du alene, det er helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halvben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker brød, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic as fuck, jeg tror jeg er født i det. Hva som er verst, at det ble, eller at det egentlig burde vært sånn. 500

0: Der fikk du Petra med Zeppelin.
1: Piano.
0: Hvordan har du det, Emilie?
1: Jeg har det kjempebra!
0: Ja.
1: Sola har stått opp ute, og det er fint vær.
0: Nei, herregud,
1: sjekk,
0: ser man det.
1: Sjekk bak deg!
0: Oh,
1: Jenny står med ryggen til vinduet, og så er det så
0: se
1: fint.
0: Se bak meg.
1: Så jeg får både se det fine været og det vakre, vakre ansiktet foran meg.
0: Slutt. Nei, vi mangler en akkurat nå, som... Jeg tror til alles fortjeneste måtte snyte seg litt.
1: Ja, så det der, var fint. Der kommer han inn, døra.
0: Der kommer han inn.
1: Fint.
0: Ja. Har dere noe å tease til lytterne hva dere skal snakke om resten av sendingen?
1: Jeg har en liten... Jeg kan gjøre dette for dere.
0: Ja. Okay.
1: Det var min lille... Okay. Så det var min teaser til dere. Vær så god. Hva skal du...
0: Teaser.
1: Skal du... Snakk noe mer om, Erik.
2: Jeg skal snakke om en fantastisk opplevelse.
1: Oi, det var hyggelig.
2: Jeg har hatt en åpenbaring, egentlig.
0: Fantastisk.
1: Så herlig.
0: Ja. Det liker vi. Jeg tenkte at vi kanskje kunne lage litt radioreklamer.
1: Oi!
2: Ja.
0: Fordi de suger.
1: Det er gøy.
0: Så vi skal gjøre radioreklame bra igjen.
2: Den er fin.
1: Wow, det gleder jeg meg skikkelig mye til.
2: Nå hadde jeg sånn der ulveblikk.
0: Entusiasmen her, altså.
1: Ja, ja. Ja. Det blir herlig.
0: Vi skal nå komme oss litt opp på hesten. Vi er her til 9, men først skal vi høre Partyboy med Gustav Tusen!

0: Nå er vi oppe på hesten igjen. Hvis du føler at hesten har vært litt slapp.
1: Ja.
0: Slapp hest.
2: Slapp hest.
1: Vi gikk fra traving til galopp.
0: Av sted i full galopp. Ja, vi hørte i hvert fall Gustav Tusen med Party Boy. Og jeg har hørt mye på radioreklame i det siste.
1: Ja.
0: Det er veldig rart. Men har dere hørt noe radioreklame?
1: Litt.
2: Ja.
1: Ikke mye.
2: Det er ikke noe jeg liksom har aktivt hørt på. Nei, men man hører det jo når man sitter i bilen og kjører på hytta og ser på radioen. Og
0: ja.
2: Kosestemning, så kommer det litt.
0: Ja.
1: Jeg har bare hørt den der, eller kan vi synge det, eller er det sånn copyright?
0: Nei, det går bra.
1: Jeg har hørt den der Radio Petre.
0: Det er jo bare radio.
2: Det er vel egentlig bare det er litt som sånn frokost på Radio Nova. Det er litt den, bare Petre.
1: Ja, det er litt sånn frokost på Radio Nova.
0: Ja, ja. Men jeg tenker mer sånn der dun, dun, dun. På Biltema så får du
2: Gigoli Nordic Extreme.
1: Eller kanskje han kjenner jeg faktisk.
2: Kjenner du han? Fy faen.
1: Ja,
0: det blir
1: det er gøy.
0: Uansett, jeg tenkte sånn, kan ikke vi lage noen gode radioreklamer nå?
1: Jo.
2: Ja, takk.
0: Ok. Hva er et drittmerke?
2: Drittmerke?
1: Opel. Nei, jeg kan ha...
0: Colorline.
2: Colorline.
1: Ja!
2: Ja, takk.
0: Ok.
1: Skal vi ha noe...
0: Skal vi ha noe musikk?
1: Ja. Vi trenger noe sånn oppmuntring. Hvem vil gå først?
0: Nei, vi skal samarbeide for
1: det. Okay, ja.
2: Mamma! Mamma, jeg vil på show, mamma!
0: Nei, jenta mi, ikke nå.
1: Det er alt for dyrt.
2: Pappa, vær så snill! Jeg vil bare dra et sted hvor det er både badeland og show og frokostbuffet.
1: Hva har du kjeft? Det er kanskje ikke normalt.
0: Nei, men Petter.
1: Unnskyld.
2: Mamma, vær så still, og jeg er så glad i vannet. Jeg har bare lyst til det eneste som kommer til å følge meg bra.
1: Men hvor er det du kan gjøre alt dette her da?
0: Oi, bling! Jeg fikk en idé.
1: Hva da,
2: mamma?
0: Hva tenker dere når jeg sier tut tut?
2: Colorline!
1: Oh, jeg elsker Colorline.
0: Det var bra.
2: Oi, det var fint.
1: Det gikk fra sånn, det er mye roping.
2: Men det som også er fint er at det er på en måte et lag med dramatikk, og så er det også humor, og det er det som er så veldig fint.
0: Jeg likte slappen. Dine, ja, det var fint.
2: Ådra på båt. Det er en god kombo.
1: Og så all den opera-musikken med alt du kan gjøre.
2: Det er, inviterer inn. Alle er velkomne.
0: Okay.
2: Så jeg likte det.
0: Ja, hva er neste?
1: Avnøyengen, har du sett den? Nei, jeg må bare skyte inn Avnøyengen på den båtturen.

0: djevelen Matteus den tredje? Eller kan det være
1: Julius?
0: Nei. Judas?
1: Bibelen ute nå.
2: Ja,
3: det var helt passe.
2: Vi gikk litt ut av sporet.
3: Det var helt greit.
2: Ja.
3: Nå vil jeg ha mye moro. Den der, har du vært på den før?
2: Den butikken,
3: ja, hvor de selger sånn kostymer og parikker og sminke.
1: Ja,
2: den er bra.
3: Sånn humor-abligøy-butikk.
2: Humor-abligøy-butikk.
3: Må ikke foregripe.
2: Vent da. Okay.
3: Nå gleder jeg meg.
1: Mye moro. Oi, det var bra navn.
2: Drink.
4: Jeg tar en...
2: Nei. Ok, da blir det...
3: Oi, det blir...
1: Jeg savner litt å ha det gøy.
2: Jeg også, det er liksom så lenge siden.
0: Velkommen inn i sjappa mi!
2: Oi. Nei,
0: hæ? Her har vi både alt som kan få deg til å le. Vi har tryllekunster, og vi har sminke, og vi har parikker. Alt løsbarter.
2: Hæ?
1: Har du løsbarter?
2: Løsbarter? Hva med... trollkostyme til sønnen min?
0: Ja! Vi har trollkostyme til sønnen din. Vi har også trollkostyme til deg, min fagre kvinne.
1: Men har du en drage?
0: Vi har drage. Inne her har vi mye moro. Jeg elsker moro.
3: Det var punchen. Mye moro var punchen.
2: Det var punchline.
3: Ja, jeg er lykkelig.
1: Er det noe mer?
2: Vi tar en til.
1: Hva er det som fortjener, eller som trenger en reklame?
2: Ja, hvem fortjener en reklame?
3: Jeg skulle til å si Erling Braut Haaland, men han gjør jo ikke det. Han har mer enn nok reklamer, ikke sant?
1: Hvem er litt i hans skygge?
2: Oi, i hans skygge.
1: Har han en bror?
3: Nå skal vi ha reklame for broren til Erling Braut Haaland.
1: Ja. Har han en bror?
3: Han har ikke det. Men jeg vet at...
2: Jeg føler bare ingen ser meg lenger.
1: Jeg har ikke langt hår.
3: Nei, du har faktisk ikke noe hår, du. Nærlingsaut Haaland.
2: Ja, jeg har jo slitet med hårtap.
1: Jeg har ikke vært i VM.
3: Men du er god på mange andre ting.
1: Det er ingen som forstår meg.
2: Jeg forstår deg.
1: Jeg vil bare spille panfløyte.
3: Få høre panfløyten.
2: Herregud.
3: Wow.
2: Du er jo ment til å være med i VM i panfløyting.
0: Ja. Gratulerer! Du er tatt ut i VM i panfløyting!
2: Herregud, sønnen min, jeg er så stolt av deg!
0: Jeg er mye mer stolt av deg enn Erling Braut Haaland.
1: Takk! Jeg er så glad!
3: Ja,
1: men vil broren min, vil han ta spotlightet?
3: Broren din har aldri vært noe god på panfløyte.
1: Nei, men han elsker fotball!
2: Han elsker fotball.
3: Men vi elsker deg.
2: Det var bra.
3: Det var fint.
1: Respekt.
3: Respekt.

0: Wow, en deilig høstsang i øret ditt, Linger med The Cranberries.
1: Vesle meg! Du må våkne!
2: Åh, hva er det?
1: Det er frokost!
3: Frokost på Radio Nova, hverdager fra 7 til 9.
0: Ok, dere, jeg... Jeg er veldig glad i et konsept, og det konseptet er kjerringråd.
4: Ja. Ja, det er gøy. Liker det.
0: Har dere noen gode... Hva er sånn kjerringråd dere kan stå for, sånn dette funker?
5: Jeg er ikke kjerring.
0: Oi.
4: Jeg er ikke kjerring, jeg er heks. Jeg...
0: Okay, hvis, nå skal vi gi kjæringråd som hekser.
4: Ja, som hekser, okay.
5: Ok.
4: Hvis du... Åja, oh, nei, du må kanskje... Jeg ble for engasjert, ok.
5: Skummelt.
4: Hvis du spiser 2 hvitløksfett når du begynner å kjenne deg syk, så blir du frisk. Få en nytt kjæringråd da, vær så snill.
2: Jeg prøver å tenke.
0: Ok, nytt kjæringråd. Ta en rå potet i lomma når du trenger, når du har gikt.
4: Det velkjente problemet blant oss unge. Gikt.
5: Jeg har et sånt kjerringråd, jeg. Hvis du barberer deg, så får du tykkere. Det er løgn.
4: Hvis noen anklager deg for å være heks, så må du bare gå inn i rollen som å være helt vanlig. Fordi da klarer du ikke å ta deg.
5: Si nei.
4: Bare si at jeg er ikke det. Jeg lover jeg er ikke heks. Ok, er det forstått?
1: Ja!
0: Når tryllestaven din blir myk.
2: Hva mener du?
4: Hva skal man gjøre med den myke tryllestaven?
0: Når den blir soggy og myk i regnet. Putt den i mel og kamillete. Da blir den hard igjen.
4: Så fint! Jeg har ikke noen flere kjæringråd!
5: Jeg tror jeg har en.
0: En siste kjæringråd.
5: En siste.
6: En siste kjæringråd.
5: Hvis du har fått grønske på klær, så kan du gni flekken inn med selters, sodavann eller salo. Flervask.
0: Det passer perfekt for vårt grønne ansikt.

0: Der hørte vi på sangen Ingenting så tungt av Valkyrien Allstars.
1: Det er fredag!
2: Prank, det er onsdag.
0: Det er onsdag.
3: Det er faktisk onsdag, ja. Men det er ikke en hvilken som helst onsdag, det er faktisk Valkyrien onsdag.
0: Det er faktisk Valkyrien onsdag, og vi er her på Chateauneuf, ganske nærme gamle Valkyrien stasjon.
3: Oi!
0: Full circle, eller hva?
3: Wow,
0: ja, wow.
3: Det visste jeg ikke. Ja.
0: Nei, men Valkyrien Allstars. Vi har alle hørt om dem. Vi alle elsker dem.
3: Men hva vet vi egentlig om dem?
0: Hvem er de?
3: Hvem er de egentlig? Det er jo fire bandmedlemmer.
0: Ja.
3: Med...
0: De er en såkalt kvartett.
3: Hei! Hey, hey. Det er bra du bruker sånne ord.
0: Jeg elsker å bruke de store ordene.
3: Ja. Ja. Vi har jo Tuva Syvertsen i ledelsen, kan man vel si.
0: Ja.
3: Liksom frontvokal. Men også Haringfele og Fele driver
0: ja.
3: hun med.
0: Ja, hun står jo også på keys.
3: Ja, det gjør hun. Ja. På, den, på det keyboardet hvor det står så mye som...
0: Steffen på lys. Kuk. Ja, jeg skulle ønske vi spurte hvorfor det står det.
3: Ja. Kuk.
0: Kuk. Uansett. De har jo holdt på en stund.
3: Ja.
0: Med litt variasjon. Eller sånn, det har jo vært endring i det. Fordi tydeligvis var de... opprinnelig en Haringfele-trio,
3: ja.
0: Hvor det var Tuva Syvertsen og Erik Soli med en til, som heter Ola Hilmen, som spilte Haringfele, men så slutta Ola Hilmen. Og så fikk vi de to andre medlemmene, som vi også intervjuet, og så ble de faktisk en kvartett.
3: Ja.
0: Så de har jo hatt en utvikling.
3: Men fordi de begynte med denne trioen i 2002?
0: Ja,
3: ja.
0: Det var vel det.
3: Ja, når de begynte.
0: Ja,
3: da de begynte. Og Erik Soli, han også synger jo.
0: Ja.
3: På mange sanger. Og driver med fele og haringfele og mandolin.
0: Ja, jeg synes det er veldig imponerende med at han synger lysere enn Tuva på mange av sangene.
3: Ja.
0: For man tror at det er hun som synger, og så ser man dem live, og så er det sånn, hun synger ikke, han synger. Jeg synes det er helt sykt.
3: De har veldig lik stemme.
0: Ja.
3: De har begge en veldig sårbar stemme, føler jeg. Jeg føler det er en god måte å beskrive stemmen. Sårbar.
0: Den er sår og vond.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men de to andre medlemmene i dag, da, som vi også har intervjuet, er Magnus Larsen på kontrabass og Martin Langli på trommer. Og altså, Tuva, Erik og Martin er alle født på starten av 80-tallet, så de er sånn rundt 40.
3: Ja.
0: Mens Magnus Larsen er født på 60-tallet og er da rundt 60. Og han spilte også i De Derre.
3: Ja, det er en plot twist.
0: Altså sammen med Jon Esbø.
3: Wow.
0: Så det er plot twist og ganske sånn, altså...
3: Ja.
0: For en overgang liksom, altså bare være med på noen av de største, altså, det er superkult.
3: Det er veldig kult. Og bare tanken på at Valkyrien har holdt på så lenge siden før jeg ble, eller sånn, jeg hørte om de for noen år siden. Så det å liksom finne ut hvor lenge de har holdt på, at de var sånn 18-20 når de begynte, det er ganske sykt.
0: Ja. Men jeg har veldig inntrykk av at de er liksom et band som er der for the love of the game. Altså sånn, de er liksom musikere, og ikke så sånn vi vil bli stjerner.
3: Ja.
0: Sånn som jeg føler at noen andre musikgrupper kanskje kan være litt sånn.
3: Ja, jeg er veldig enig.
0: De vil bare ha kule show og sånn, men jeg føler liksom sånn, og det hører man på musikken også, at det er bare sånn, dette er det de elsker liksom.
3: Ja.
0: Og det fikk vi også snakket med dem om på intervjuet.
3: Ja, det er veldig høy kvalitet, absolutt.
0: Ja.
3: Og så har de jo et veldig gøy navn, synes jeg, Valkyrien Allstars. Og jeg har lurt litt på hvor dette navnet kommer fra, og jeg har funnet ut at navnet kommer fra spisestedet og puben Valkyrien Restaurant, ofte kalt Valka. På Majorstua i Oslo. Har du vært der?
0: Nei, og jeg har ikke sett det heller. Eller snakker vi om Valkyrien Grill?
3: Ja,
0: det burgerstedet er nok ikke
3: det. De henger sikkert der.
0: Ja. Ja, nei, vi,
3: men vi burde sjekke ut det, Valkyrien Restaurant.
0: Vi kan ta en liten sånn Valkyrien Safari her på Majorstua.
3: Ja, ja. Det høres bra ut.
0: Nei, de er jo veldig sånn Oslo-band.
3: Ja.
0: Selv om de er jo ikke fra Oslo alle sammen.
3: Nei, det, får man, altså, det hører man i intervjuet.
0: Det hører man i intervjuet.
3: Du sier det sånn.
0: Sier sånn.
3: Det,
0: her snakker vi dialekt.
3: Ja.
0: Men Tuva er fra Asker, så det er jo, det er jo, det hører man jo ikke forskjell på en måte.
3: Nei.
0: Men de er veldig sånn, jeg føler det at de heter Valkyrien, gir dem veldig sånn Oslo-sjel, for det er jo sånn, det er jo, jeg vet ikke.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og så er det er et bra, altså det er et navn som er lett å huske.
0: Ja, helt klart.
3: Her er de gode.
0: Ja, også sånn i mange av sangene deres nevner de jo steder i Oslo. Sånn Fredensborg, Robinet,
3: ja.
0: Altså sånn utesteder og steder.
3: Det er alltid så gøy, også når man leser bøker. Når man leser noen Oslo-baserte bøker. Og det er sånn, ja, så gikk jeg på den kaffebrenneriet nederst på Majorstua. Så er det sånn, ja,
0: ja.
3: Jeg vet akkurat hvor det er.
0: Nå fikk jeg en melding fra Joakim i Skomma. som sa kan melde at Valkyrien er rett på andre siden av Mackeren på Maja.
3: Oh my god.
0: Hvor da?
3: Hæ? Det er jo rett bort der.
0: Er det den liksom, er på hjørnet?
3: Vi må sjekke det ut etterpå.
2: Det skal vi så sjekke ut.
3: Det skal vi sjekke ut og...
0: Puste inn Valkyrien og Allstars
3: i luften. Ja. Ja. De har jo også vunnet 8 priser, hvor 3 av de prisene er sånn folkelarmpris. De har vel også vunnet en Prøysenpris, det synes jeg er stas.
0: Ja. Og så er Joakim at det er samme sted som Ellingspris til flesk og duppe.
3: Å herregud, det er jo helt revolusjonerende. Oh my god. Er det ikke mer flesk og duppe?
0: Ja. Kan du se for meg, liksom, eller sånn Elling som sitter der liksom, og chiller, og så spiller Valkyrien All-Stars. Se for deg den.
3: Wow. Ja, wow. Den mashupen.
0: Det er mashup, ass.
3: Skal jeg likte å se.
0: Oslo mashup. Ja, nei, vi elsker dem. Mer om det, for å si sånn.

0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, sur.
3: Jeg leser med øra.
4: Hva er greia med Jon Fosse egentlig?
5: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
6: Jeg lytter den, jeg får ikke pulet, jeg har ikke venner.
7: Nå? Yeah. Ja!
8: Radio Nova.
9: Tekstbehandlingsprogrammet.
10: Mr. Handley.
11: Dekkfilm.
12: Det ender med oss.
13: Stå på de beina du har.
5: Radio Novas litteraturmagasin.
14: Radioteatret.
15: Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
5: Tekstbehandlingsprogrammet, onsdager 10-11 på Radio Nova.
16: Ja, det er helt riktig, tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Riktig god onsdag formiddag, du lytter på tekstbehandlingsprogrammet. Dersom lyden som strømmer ut fra våre antenner har funnet dine øreganger gjennom et DAB-radioapparat, gjennom en online radiospiller eller en radioapplikasjon, så er klokken blitt et lite minutt over ti denne onsdag oktober formiddag. Og her i studio på Majorstuen befinner jeg meg, og jeg er Simen, og jeg skal lede deg gjennom den neste timen her på Radio Nova med ukas utgave av vårt helt egne litteraturmagasin, nemlig tekstbehandlingsprogrammet. Og tekstbehandle, det skal vi også i dag, som alle andre onsdager mellom klokken 10 og 11, og denne uken er vi ambisiøse, og skal begi oss ut på å tekstbehandle ikke bare én tekst, ikke bare to tekster, men en hel sjanger, en kjent, en kjær, kanskje ikke en klassiker, eller kanskje det nettopp er det, av en sjanger, nemlig fanfiction. Og et helt korpus med fanfiction som helhet skal tekstbehandles. Og med meg i studio har jeg to eminente, to dyktige, opplyste, fremdragende andre tekstbehandlere, Ella og Tale, som vi straks skal høre fra. Men før den tid, og før vi skal hilse på dem, ja, da får du Samba Pappa med Josef Slunge.

0: Pappa spiller samba.
1: Nei, pappa, jeg er
0: hun er den åren går, vil jeg danse med sånne. Pappa spiller samba for familien.
2: Josef!
0: Persons faller på til mamma hele tiden.

Han er så god og prøver, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, fortelle hva det går i. For denne magen har vært vridd ut gjennom mellommåltid. Og at jeg føler at jeg prøver, det blir middelmådig. Om jeg kommer du alene, det helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halvben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker brød, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass, fuck it, for jeg er født i det. Ikke hva som er verst, at det ble, eller at det egentlig burde vært sånn. 5 minutter.

0: Der hørte du A-Kase med I'm Fine.
1: Jeg tar en sorgenfri takk. Stirred, not shaken. Hver søndag klokken 5-7.
0: Heisan, gjengen. Det er godt å være tilbake i studio. Hvordan har dere det, Lene? Hvordan går det?
2: Oi, lada spørsmål.
0: Ja, veldig.
2: Feeling fine. Hatt en god søndag hittil. Ja.
0: Det er bra, bra fortalt. Dennis, takk. Hvordan er det?
3: Det går og går, litt sånn i eksamensperioden. Jeg lagde nylig fårikål for første gang, det var spennende.
0: Hallo?
3: Ja, det er jo sesong for det.
0: Ja, og den var vellykket.
3: Den var vellykket til en grad. Det var litt for mye pepperkorn, men jeg bare tok den anbefalingen jeg fikk fra han kokken på meny.
2: Ja, du må aldri stole på kokken på meny.
0: Nei, man
2: han lyger.
0: Ja, de skal selge deg produkter, vet du.
3: Det er det. Han bare kjøper litt mer pepperkorn, det er ikke nok. Jeg bare er greit.
0: Fem poser. Jeg har fått meg en utedress, jeg.
3: Utedress?
0: Ja, så jeg vanka langs løkka med den i dag.
2: En utedress?
3: Ja. Jeg ser for meg sånne små barn i barnehage med sånn heldress
0: ja,
3: som går rundt.
0: Ja, det var
3: sånn?
0: Meg.
3: Ja.
0: Og jeg synes jeg var ganske kul.
2: Ok.
0: Det tror jeg ikke de andre rundt meg syntes.
3: Jeg trenger en bilde av det.
0: Ja.
2: Utedress?
0: Ja.
2: Nå?
0: Ja, dritkaldt.
3: Det er faktisk kaldt. Jeg ble frossen på hendene.
2: Altså, ja. Det er surt, men vi er ikke på det punktet i høsten da man kan erstatte fashion for å være litt komfortabel.
0: Jeg skjønner hva du sier, Lene, but I looked very cool.
3: Ok, hvordan, holdt på å si,
0: hva
3: er fargen? Jeg vil litt sånn
0: illustrere. Mosegrønn.
3: Mosegrønn,
0: okay. Jeg stoppet med sex, så jeg måtte begynne med dress i stedet. Så ble det bare.
2: Så du hadde ikke sekken på?
0: Nei, det blir for mye.
2: Ja.
0: Så det er sånn...
3: Så du bærer alt på hendene, eller?
0: Ja, jeg gikk jo bare en runde da. Jeg skulle bare vise meg frem.
3: Du er som de VGS-kidsene som bare bærer på en PC og alt sammen og bøker
0: ja,
3: og sånt.
0: Ja, jeg var handlet, så jeg hadde masse i hendene. Nei, da, jeg hadde ikke det. Men nok om det. Vi skal jo snakke om internett i dag. Har dere et godt forhold til internettet? Dårlig, Lene?
2: Jeg vil si at jeg har et ganske godt forhold til internett. Internett har vært ganske snilt mot meg, og jeg har vært ganske snilt mot det.
0: Ja, men ja. Det er en god start.
2: Ja.
0: Dennis?
3: Jeg har brukt det så lenge jeg kan huske. Jeg føler liksom, ja, det er produktet jeg er glad som eksisterer. Vi er jo veldig avhengig av det. Men jeg merker kanskje nå i dag, sånn, kanskje jeg burde ha en sånn liten detox av internett.
0: En internett-detox?
3: Ja, kanskje man har behov for det. Kanskje man er litt mye på internett.
0: Men hele internett, eller bare sosiale medier?
3: Det har vært veldig interessant å prøve en detox bare med internett, faktisk.
0: Oi.
3: Ja, fordi det har vært snakk om på en måte sosiale medier-detox, men hva med internett-detox?
0: Begynner å lese leksikon, liksom.
2: Ja, slutt å google.
0: Ja, å Gud. Det hadde jeg ikke hatt homo det til.
2: Altså, no. Det.
0: Jeg er personlig veldig glad i internettet, skjønner ikke hvordan det fungerer i det hele tatt. Jeg vet at det er noen satellitter og noen greier, men mer enn det aner jeg ikke. Men kanskje finner vi ut av det i løpet av sendingen. Kanskje ikke. Men følg med.

0: ild, men litt sånn gammeldags, eller?
1: Ja, ja. Men det er veldig, men igjen, jeg synes det er noe litt koselig med det der. På en måte, i dag går ting så fort, liksom.
2: Ja, helt enig. Jeg blir sånn overstimulert hvor bare, liksom, du sender den reelen, du sender den TikTok-en, jeg kjenner meg igjen og gjør det selv, men jeg merker liksom ting går all for fort i dag, ikke sant? Så vi må bare slappe litt av.
1: Kan vi bare begynne med det? Jeg skal sende deg en faks, Endre. Ja. Jeg gidder ikke å fortelle noe, men sånn, jeg fakser deg.
0: Hei, logg på pengebyen, jeg fakser deg. Ja. The credentials.
1: Pengebyen, dette var et konsept. Jeg var aldri vitne til det.
0: Uff. Du misset alt, altså.
1: Gjorde jeg det? Ja, ja, for jeg var morvis av Planet Baddie. Uff. Ja, det er en skam. Men la oss høre på litt musikk da, dere.

0: pappa spiller samba.
1: Nei, pappa,
0: hvor er du? Pappa, under den åren går vil jeg dansa med sånne. Pappa spiller samba for familien.
2: Josef!
0: Persons faller på til mamma hele tiden.

0: Der hørte du Josef Slunge med Samba Pappa, og før det hørte du River Sun med Evita.
1: Kan den som lytter på Vellings komme til Gate sorgenfri innen klokken 5-7 på søndag? Takk.
0: Vi har jo allerede vært litt inne på det allerede, dette med faksing og ulike plattformer på internett. Det jeg synes er litt vanskelig er jo når jeg snakker med samme person, men så får man overtenning, og så kommuniserer man plutselig på 3 ulike plattformer.
2: Oi.
0: Hvordan er det egentlig man skal kommunisere?
3: Ja.
0: Svare på en reel på Instagram, og så svarer man på noe viktig på melding, og så snapper man litt.
2: Jeg synes det er sykt artig at du nevner, fordi plutselig har man litt sånn en veldig, holdt på å si, artig reel sending på TikTok eller Instagram, og så har man en veldig seriøs samtale kanskje på Messenger, og så sender man sånne rare hverdagslige kanskje snaps på Snapchat, ikke sant? Så det, ja, men...
0: Er det rart en enkel kvinne blir litt overstimulert?
3: Det blir litt mye.
0: Ja?
3: Ja, selv når det er liksom sånn veldig viktige samtaler som skjer, og så blir man litt confused, og så begynner man å snakke om noe som tilhørte en annen plattform på hin plattform.
0: Ja, det går ikke.
3: Ja.
0: Nei, du må holde deg til plattformen, Lene. Ute
3: kom til Instagram.
0: Ja,
3: hallo. Kan ikke begynne å snakke om messenger-ting på Insta. Det blir
0: nei,
3: helt feil.
0: Det går ikke, for kanskje, man snakker om ulike ting på ulike plattformer.
3: Ja.
0: Jeg bare sier det.
2: Kanskje man skal bare samle alt på mail? Man bare mailer hverandre.
0: Fax.
2: Fax.
0: Jeg har skrevet et dokument om det vi har snakket om nå. Jeg kan faxe deg det senere.
3: Please.
0: Det er gøy. Nei, men det er sånne ting som jeg har tenkt på når det kommer til mail, da, for eksempel. At jeg kan sende en mail til noen jeg kjenner veldig godt. Men jeg må avslutte med vennlig hilsen, Synne.
3: Ja, men det feiler jo ikke avslutte med det.
0: Ja, for det er en sånn uskreven regel.
2: Men det spørs på en måte... Nå har jeg i det siste bare gjort sånn... Det ser litt proft ut da, men jeg har det ikke på min vanlige privatmail, men jeg har sånn skole eller jobb da, at det er sånn automatisk signatur da, at det bare står allerede
0: what? Der.
2: Og det er veldig nice, for da slipper du på en måte skrive med en hilsen hver gang, så det står hvem det er fra, og kanskje en telefonnummer, stilling, og så videre, ikke sant? Så anbefaler jeg å gjøre det og sjekke det ut.
0: Lene, du er litt sånn businesswoman, har du også dette?
3: Det har jeg også fått, og så kan man customise det. Så jeg har liksom, jeg har 4 ulike til hvilken jobb jeg responderer på.
0: Tuller du med meg nå?
3: Nei.
0: Er jeg den eneste som ikke har fått på meg at dette her er en ting?
2: Fordi lenge, det er veldig gøy. Lenge har jeg trodd at de har liksom skrevet det hver gang, men så ser jeg liksom, det er jo en ferdigmal de har bare puttet deg inn etter en sted, så ble jeg nysgjerrig og bare sjekket det ut. Og så ja, du kan ha en sånn automatisk signeringsmail.
3: Maskin?
2: Ja.
3: Wow.
0: Ja, nei, man lærer noe nytt hver dag, dere.
3: Ja, og for å dele den litt enda lenger da, så kan man jo også skrive noe annet enn med vennlig hilsen. Jeg for eksempel har bytt meg helt til boksen, og jeg skriver alt vel.
2: Alt vel? Okay.
3: Alt vel. Hæ? Ja, jeg er litt sånn sexy på den måten.
0: Ja, du er det. Ja,
3: alt vel. Jeg ønsker deg alt vel.
0: Ja, for jeg tror jeg er litt sånn desp på mail, for jeg blir sånn, fortsett en fin dag, utropstegn, vennlig hilsen. Altså, det blir så mye.
3: Ja, det blir for mye for meg.
2: Men hvis du, Synne, skulle lagd en sånn ferdig hilsen eller signatur, da, hva ville stått der? Og du kan ikke bruke med vennlig hilsen.
0: Håper dagen leverer sine.
2: Oh,
0: ja, vær litt sånn kul liksom. Men da må man jo ha, hvis man skal sende til venner da, hvis det er mer profesjonelt, så hadde jeg stjålet lenen sin.
3: Mm-hmm.
0: Jeg hadde det.
3: Alt vel, jeg er en god en. Men folk må ikke stjæle den for den min.
0: Okay.
3: Jeg satt inn copyright.
0: Det er greit.

0: Det var Gustav Tusen med Enigma.
1: Pass opp! Det er elg!
2: We attribute the success save mankind from it. Thanks for joining us on this episode.
3: You got walls and a roof.
0: Du hører på Sorgenfri.
4: Hver søndag klokken 5-7.
0: På Radio Nova. Jeg har aldri tenkt på nettlesere som et konsept, men det var frem til jeg møtte deg, Lene.
5: Ja.
0: For du har en høne å plukke med disse nettleserne.
5: Jeg har jævlig mange høne å plukke med de nettleserne.
0: Oi, det er såpass, ja.
5: Hei, ja, ja.
0: Take it away.
5: Thank you. Man kan starte med det her, at jeg er mye på internett, og jeg jobber mye med internett. Fordi at, ja, sinne.
4: Kan jeg spørre på hvilken måte du med internett, eller?
5: En sånn, jeg er liksom klippet og sånn.
4: Ja, okay.
5: Og da er det mye på internett for å liksom laste ned ting og finne ting, og så er det mye. Og da er liksom sånn, den største, når man opplever en feil, den største fail-safen da, som man liksom sånn, prøver å sjekke om dette løser problemet, er å bytte ned til dette.
0: Ja.
5: Og da kjenner jeg. Ja. Det blir sånn, unnskyld meg.
0: Nettleseren har en jobb.
5: Skal ikke nettleser, ja, funke til å søke og laste ned ting på nett? Ikke sant? Og så er det sånn, ja, men dette funker ikke på Safari. Det funker ikke på Chrome. Og det funker ikke på Chrome. Det funker ikke på Firefox. Ja, men fuck deg da. Ærlig talt. Det er nettleser, liksom. What the fuck?
0: Nei, men dette skjønner ikke jeg. Jeg føler Chrome tar alt,
4: ja. Ja, jeg bruker alltid Chrome. Jeg har aldri hatt noe problem.
5: Men av og til så fucker Chrome seg også, vet du.
0: Ja, okay. det kan godt være. Jeg har jo gått på og snakker om nettleser da, siden vi er inne på det. Jeg testet meg på DuckDuckGo.
4: Ja, jeg har hørt om det.
0: Det synes jeg er, det er OG-internett.
5: Ja, du fucker med det?
0: Nei.
5: Ah.
0: Eller sånn, jeg vil gjøre det, men så er jeg sånn, dette her er så uproduktivt.
5: Mm.
0: Hvis du skjønner hva jeg mener.
5: Ja.
0: Og jeg tror ikke DuckDuckGo hadde lastet ned ting. Hvis du skjønner hva jeg mener.
5: Jeg tror ikke DuckDuckGo hadde funket for mine behov.
0: Nei, det tror ikke jeg heller.
5: Men det er litt lettis.
0: Ja, det er litt fett liksom.
5: Mm.
0: Hvis du har en dum telefon og DuckDuckGo på PC-en liksom.
5: Ja,
0: det
5: er Pinterest.
0: Ja. Oh, hallo.
4: Jeg setter en sånn egen nettlese. Det var, jeg tror det var sånn, nesten for noen år siden tilbake. Jeg tror det var sånn, en far som ville lage en egen nettlese, og han kalte den sånn Onion eller noe. Og det var bare, det ble bare meme liksom, den nettleseren hans.
5: For du tenker ikke på The Onion?
4: Jo, er det The Onion, ja.
5: Avisen liksom?
4: Nei, ikke avisen, det er en nettleser okay. Som heter noe med, det heter noe med Onion liksom.
5: Ah.
4: Ja, men jeg føler den er litt på like linje som kanskje DuckDuckGo, jeg vet ikke.
0: Men DuckDuckGo har et veldig bra konsept.
5: Ja, på iPaden min, så har jeg prøvd meg på den nettleseren, for på iPaden min så gjør ikke så mye produktivt.
0: Nei.
5: Så har jeg prøvd meg på den nettleseren som laster ned TI, hver gang du søker opp noe.
4: Trær? Hva sa du? Laster ned trær?
5: Ja. Eller sånn, du planter et T for hver gang du søker noe.
4: Ok.
0: Dette er en skam.
4: Dette er en skam. Jeg har hørt om det, men...
5: Du kan se på en sånn livestream at jeg planter T.
0: Nei.
4: Så du kan bare refreshe og så bare plante tusenvis av millioner trær?
0: Du er sikker på at det ikke er en video som går på repeat, eller at hver gang du går inn på den nettleseren, så er det en video, samme video av et frø som går i bakken.
5: Ikke sant? Her ser vi hvor pessimistiske.
0: Ja, unnskyld.
5: Den the average nordmann er til å plante T.
0: Ja. Ja, jeg velger veldig for å plante trær.
5: Her prøver vi å gjøre noe positivt for miljøet.
0: Men jeg er ikke pessimist, jeg er realist, Lene. Jeg vet at, ja.
4: Er ikke det bedre å bare dra på en butikk, kjøpe plantetrærfrø, eller hva man kjøper, og plante det? For vi bruker jo energi og ressurser på å bruke en nettleser.
0: Men tanken er jo god, da.
5: Ja, og Dennis, hvor faen skal jeg plante et trær?
0: Dennis, veldig slitt.
4: Der de plantet trærne, ikke sant?
5: I Amazonas?
4: Ja.
0: Og jeg dør også at hver gang Lene skal google noe, så må hun først ut og plante et tre, før hun kan fortsette å gjøre jobben sin. Det er veldig slitsomt.
5: Ja.
0: Da hadde du jo kanskje brukt mer leksikon, da.
5: Ja, det er jo noe romantisk i det.
0: Ja.
5: Skulle jeg kjøpe meg et lite leksikon og holde på?
0: Ja, og jeg tror ikke at et leksikon hadde irritert deg så mye som nettleser gjør.
5: Jo.
0: Tror du det?
5: Ja.
0: For det er ikke oppdatert.
5: Det er ikke oppdatert, vanskelig å finne ting.
0: Ja, liten skrift, ser litt dårlig. Oi, jeg vet ikke.
5: Ja, litt dårlig. Mot høyene ofte, altså sånn, det er kjipt for meg da.
0: Ja, det skjønner jeg. Nei, det er hardt liv. Ja, og det er ikke bilder der.
5: Ingen bilder.
0: Nei. Men skal vi gi en shoutout? Nei, vi gir ikke noe shoutout til noen nettlesere.
5: Skaff deg en nettleser som plantet jeg er da.
0: Ja.
5: Det finnes.
0: Ja, hvis ikke det er en scam. Hvis du sier trykk på den linken her, og så planter vi en hel skog. Du må bare skrive inn alle informasjon, personlige opplysninger. Da vil jeg vært skeptisk.
5: Du må bare gi kid noe med, så planter jeg det.

0: Der hørte du Liam, Snowy, Hollywell med More Than Nothing.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
0: Da er det tid. Vi er halvveis i sendingen, cirka. Og vi tenkte å ta en liten pause fra alt dette internettpratet. Og Lene har jo laget, Line faktisk, har laget en liten, ja, beklager, jeg husker hva det heter. Har laget en liten liste som vi skal diskutere litt. Og ukas liste er hvem som hadde kledd en hanekam.
2: Ja, norske kjendiser som hadde kledd en hanekam.
0: Ja,
2: kjør. Bring back the hanekam.
0: Far away.
2: Jeg har den første. Knut Øye har jeg det.
0: Ja,
2: ja,
0: den er god.
2: Martin Ødegård. Det, nå er det kun én norsk fotballspiller som er kjent for sitt hår. Tenker at det kan bli to.
0: Ja, enig.
2: Erlend Lo passer image hans. Sofie Elise, trendsetter, ikke sant? Her tenker jeg at vi må få dette globalt.
0: Ja.
2: Og han er jo dessverre død, men Edvard Munch.
0: Kanskje bare et maleri, Edvard Munch? Maler på en hanekamp på skripk?
2: Hvis man på en måte ser på historien av hvem Edvard Munch var,
0: så var han en rebell, en liten punker.
2: Han hadde enten vært en hippie eller en punker. Det er veldig, veldig spørs.
0: Ja.
2: Hadde han vært en punker, så hadde han hatt en hanekamp.
0: Jeg synes han skal lenger opp på lista.
2: Ja.
0: Faktisk. Jeg hadde egentlig lyst til å legge til en annen karakter, men ikke norsk kjendis da. Men jeg bare tenker, bare hear me out sånn. Jeg synes vi kan dra reglene litt, fordi hvis Rapunzel hadde hatt en hanekamp, verdens lengste hanekam.
2: Ja, det hadde vært fett da.
3: Men hvordan tror du på at
0: det... Det skal ikke være praktisk, Dennis.
3: Nei, det skal ikke være praktisk.
0: Det skal være kult, det er sånn okay, dritfett.
3: Greit.
0: Har du noen tanker om denne listen, Dennis?
3: Nei, du har jo nevnt ganske mange interessante mennesker. Var det flere, eller var det de liksom?
2: Nei, det er fem stykk.
3: Fem utvalgte. Ja, ikke sant? Ja, ja. Nei, I'm intrigued.
0: You're intrigued. Ja, men jeg synes du har mange gode kandidater som er på ballen på ulike ting.
2: Ja.
0: Kanskje bare, ja, for det må være norske kjendiser, ja.
2: Det må ikke.
0: For jeg tenker jo det er en litt sånn artig prosess hvis man tar en skalla norsk kjendis, for eksempel Vedum. Og så må han først gjennom en hårtransplantasjon før han får hanekam.
2: Ja, jeg tror det er for sent for en hårtransplantasjon, altså, men...
3: Han får det for Rapunzel.
0: Ja, kan donere litt.
2: En parykk, kanskje?
0: Ja, men telst det?
2: Ja.
0: Ja, det er bare for å få lykken, liksom.
2: Ja, det kan være en fake.
0: En fake parykk. Men kan vi få en hand da? Hvordan ser lista ut da? Vi tar en Rapunzel også, fordi det bestemte jeg at vi skal.
2: Ja. Ja, da får vi en spennende liste. Ja.
0: For å oppsummere, kan vi ta den?
2: Ja, nå har jeg glemt navnet på ankisen.
0: Vedum.
2: Vedum. Ok, da har vi Knut Arild Haie-Eide, Martin Ødegaard, Erlend Lo, Sofie Elise, Edvard Munch, Rapunzel og Vedum.
0: Ja, men det er klink. Da får jeg en hanekamp.

0: Der hørte du Sweden med Brown Fields.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengorif. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
0: Internettet er stort, og da er det jo veldig deilig at hver og en av oss kan grave oss vårt egne lille ekokammer. Så er det ikke så mye å forholde seg til. Jeg synes det er litt spennende å høre hva deres ekokammer går i. Har du lyst til å dele, Lene?
2: Mitt personlige ekokammer, det er jo veldig mye. Altså sånn, man er jo... Jeg vil si at man er i flere ekokammer på en gang. Mm. Jeg husker en liten personlig opplevelse. Fra videregående, når vi skal ha det skolevalg. Det er jo som dere hadde det, ja.
0: Jeg gikk på steinskolen, der trodde vi ikke på sånt.
2: Nei. Da gjorde vi på tegning og på TI.
0: Ja,
3: før vi starter helt, kan jeg bare spørre, jeg vet ikke om det er et dumt spørsmål, men sånn, et begrep jeg har slitt å forstå er ekkokammer egentlig. Hva er det det går ut på?
2: Det er jo at du på en måte lager ditt eget hjørne på internett gjennom disse algoritmene og sånn, der du kontinuerlig blir fortalt det samme, og at du kun får opp folk som er enige med deg.
3: Ah.
2: Så sånn, et klassisk eksempel er sånn, hvis du tror at jorda er flat, så får du bare opp masse influenser som er sånn, jo er flat, jo er flat, jo er flat. Og så blir du bare sånn engulfed av den meningen.
3: Mm. Ok, ja, så man havner i en liten boble på en måte da.
2: Ja.
3: Ok, ja, det minner meg om egentlig en veldig sånn godt, holdt på å si, forklart video jeg så tidligere i dag. Men da var det på en måte at se for deg, det er en hule, og så sitter en gjeng folk der, så ser mot veggen, og så er det bål bak deg. Og så ser de på at folkene bare kun skyggen, men de ser ikke på at alle dyrene eller mennesker som går forbi det bålet da, som er egentlig på det som egentlig skjer. Er det liksom typ ekokammer på en måte da?
0: Det var i hvert fall et veldig vakkert bilde, synes jeg.
2: Ja, er ikke det en sånn gammel gresk historie? Liksom?
3: Jo, jeg tror jeg mener en sånn gammel filosofi egentlig. Ja. Ja. Ok,
2: synes
3: kult.
2: Jeg har hørt noe om det jeg spiller.
0: Men det er bra du spør, Dennis.
2: Ja, for å tilbake til skolevalget. Da var jeg på et tid i livet mitt der jeg liksom var ny liberal. Vokste opp i en FAP-kommune, hashtag Ålesund, og fikk opp veldig mye på sosiale medier som var sånn kvinnekamp, Black Lives Matter, liksom sånn, bare masse av det. Skolevalget kom. Jeg var 100% sikker på sånn, fy faen, nå blir vi historiske gutter. Og at dette kom til å bli skikkelig bra. Jeg tror det var 40-50% som stemte FAP.
0: Oi.
2: Jeg var en av fem som stemte SV.
0: Oi.
2: Og da var jeg sånn, åja, jeg har laget et ekokammer for meg selv.
0: Du har det?
2: Ja.
0: Men det er det som er skummelt med ekokammer da, eller sånn, man tenker sånn, hallo, det er sånn her vi ser på verden, dere.
2: Mm.
0: Og så går man ut, og så innser man at det er ikke sånn, ass.
2: Ja, så er det skummelt med sånn, hva hvis man havner i helt feil retning, hva hvis man begynner å liksom ikke tro på fugler? Og så får du masse influenser som har lekt på fugler.
0: De finnes jo ikke.
2: Nei.
3: Fugler er jo bare sånne, holdt på å se, spionekammer.
0: Ja.
2: Det skiter overvåket. Jo du når jeg ser det.
0: Ja, det gjør det.
3: Men du planter trær da.
0: Skumle dame. Nei, men ditt ekokammer da, Dennis, har du reflektert noe over det?
3: Oi, jeg føler, jeg vet ikke om det kan regne som ekokammer nå, men det er jo på en slags, for ikke gå veldig dypt inn i det, men det er jo debatten litt sånn at alle mener er forferdelig, ikke sant?
0: Så. Er det Lene som står? Er det Lene og jeg som står bak den?
3: Vet du hva? Lene og Synne har en pistol mot meg, ikke sant? Ja. Nei, men det er jo litt som du sier at hvis du blir matet med det samme igjen og igjen, ikke sant, så begynner man jo å tro litt på det som blir en type ekokammer da.
0: Ja, det er veldig sant.
3: Men jeg prøver å være litt kritisk og veldig forsiktig da, at det ikke blir helt sånn i en boble.
0: Ja. Nei, vær bevisst på innholdet man konsumerer. Og len deg litt tilbake nå og lytt på litt god musikk.
4: 500 meter lenger frem, det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i sitt tid jeg har glemt, og for å skape noe må bli brent. Det er to en forskjellig temperament, det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant.

0: You just listened to The Early Years by With The River.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
10: Ryktene skal ha det til at det er en del av internett som er dødt. Jeg vet ikke om dere har hørt om dødt internett-teorien. Ja, jeg sa det på norsk, og jeg er stolt av det. Jeg vet ikke egentlig helt hva det er, men jeg tror det er noe med at det er en del av internett hvor det er bare KI som interagerer med KI.
11: Ja, altså sånn, det er det du sier, bare at en del av, altså sånn, det, til slutt blir det bare hele internett.
10: Ja.
11: Alle kommentarfelt, alle liksom sånn, alt på Reddit, alt er bare botta som integrerer med botta.
6: Oi, det er sjukt egentlig. Sånn, ja. hva er på det ekte, holdt på å si, respons fra folk liksom?
11: Ingenting.
6: Ingenting.
10: Hva er ekte lame? Ja, da blir det sånn vi lever i en simulasjon-følelse.
6: Men det minner meg om, holdt på å si, jeg vet ikke om det blir en liten digresjon da, men jeg føler liksom, kanskje første gang jeg var borte i dette internett-fenomenet, var vel gjennom gaming, fordi i hvert fall Fortnite. Og der er du avhengig av veldig mange spillere. Og så husker jeg det var en kompis jeg kjenner som var sånn...
10: KI-spiller?
6: Nei, ja, men ting er at det er jo, KI er jo ikke så ukjent i spillmiljøet. Men ting er at fordi i Fortnite så krever det 100 spillere, ikke sant, i et game. Og så husker jeg en kompis av meg var sånn, åh, jeg vinner så ofte, ikke sant, så lett. Og så var jeg sånn, ja, men det er jo fordi mange av de spillere du spiller mot er egentlig kanskje bots, da, ikke sant?
10: Så det, nei, da er det ikke gøy lenger.
6: Nei, det er kanskje, det er, og, ja, og det er jo egentlig ikke så gøy lenger, fordi det blir litt for lett. Ja. For du merker litt forskjell på hvordan folk beveger seg, eller liksom på forumer og kommentarfelt. Ikke sant? Sånn, det ser ekte ut, men det er det som er litt skremmende.
11: Men det har jo alltid vært sånn at deler av internett er bots og liksom automatiserte verktøy. Sånn, hvis du fucking spiller, sånn, du er sånn kort spill du kan spille på PC-en din.
10: Fantastisk.
11: Ja, men du trenger jo ofte en til for å spille det.
10: Men mindre du spiller Kabal, men det er jo en annen.
11: Ja, eller Solitaire.
10: Ja.
11: Eller det samme. Og da er jo det ofte bare sånn, vi finner ingen spiller, og du spiller mot en bot. Og så får du ikke vite det, for da føles det feil ut. Men det er kanskje nok med det, at det føles feil ut.
10: Ja, det gjør det.
11: Ja.
10: Men, så er, men er teorien sånn, ok, om noen år så er bare hele internett bots, liksom?
11: Nei, denne teorien kom for noen år siden.
10: Okay.
11: Og jeg vil argumentere for at vi er i det nå.
10: Ja, det synes jeg også, 100%. Ja. Det er overalt.
11: Jeg føler at det blir veldig interessant, for jeg, på, altså sånn, jeg er jo litt i den campen sånn, jeg kommer til det på oss alle. Men om den ikke gjør det, så blir jeg veldig interessert i å se liksom, hvis internett er dødt og folk er sånn, dette er ikke gøy lenger, for jeg kan ikke snakke med ekte folk, jeg snakker kun med liksom, AI-chatbots. Mm. Om folk begynner med faxmaskiner igjen, om folk går tilbake til BAV-dua.
10: Men det her er jo det jeg tror litt, eller håper. Jeg håper det skjer. Altså på en måte, det kommer en sånn, jeg vil jo si, si neste ungdomsgenerasjon da, er sånn, hva er det egentlig alle driver med? Dette er jo bare noe tull. La oss gå tilbake til det originale, liksom. En liten sånn opprørsgreie.
11: Ja.
10: Vi ser det jo liksom litt med sånne dumtelefoner og sånn, men det er jo ikke, jeg vet ikke.
11: Tenk hvis posten får et comeback.
10: Åh, ja.
6: Kanskje vi må bare ha en sånn skikkelig reset med, holdt på å si, en sånn dommedag, og så bare restarte alt på nytt.
10: Ja, men jeg synes det er så voldsomt. Da synes jeg heller at liksom en influencer skal være sånn, jeg har skaffet meg brevdue. Nå kan du også skaffe deg en brevdue.
11: Ja.
10: Bruk koden min. Skjønner du?
11: Ja, jeg så med på det. Vi trenger mindre innsøk enn mer plakat.
10: Ja, men det er jeg enig i.
11: Mm-hmm.
10: Det er jeg enig i. Også sånn, dette her er jo hvertfall, nå er vi ikke, men liksom, det å høre på CD, på CD-spillet for eksempel, sånne ting dritkoselig.
11: Man må ikke si det. Man går imot alt vi er.
10: Gjør det?
11: Hei, vi er på live radio, så sånn, vi snakker om CD.
6: Vi brenner, holdt på å si, alt vi har spilt igjen, og så leverer vi, holdt på å si, CD-ene til alle sammen.
11: Ja.
6: Ja.
11: Men vi kan i hvert fall stoppe med Spotify og begynne med DAB.
10: Ja.
11: Ja.
10: Lytte live på radio da, på Radio Nova for eksempel.
11: Mm-hmm. Og sånn fly med sånn vimpel.
10: Fly med vimpel?
11: Du vet, sånn...
10: Nå mistet jeg meg.
6: Nå er
11: jeg i filmer og sånn, så går det ofte sånn fly, og så har det sånn...
10: Ja, I love you.
6: Det er kanskje ikke så miljøvennlig da, herregud. No,
11: ja, wow. Men Dennis.
6: Ja.
11: Ja, get kanskje ikke det
10: bring,
11: som
10: miljøvennlig.
6: Hvor mange fly skal du ha da, bare for å gi en beskjed, litt sånn, hei, instede...
11: Men helt, en gang i måneden.
10: Men helt ærlig, jeg hadde en brevvenninne en gang. Det er kjempekoselig. Man får jo aldri post, og får man post, så er det bare sånn, vi har litt informasjon om pensjonen din. Skjønner du? Det er det man får. Men å få et brev med et frimerke, dritkoselig.
6: Jeg gjorde det med en fra barneskolen. Det var gøy. Så når vi var på ferie, sånn, så sendte vi postkort til hverandre.
11: Same! Mm. Og det var liksom den beste delen av ferien. Så var når man valgte ut postkort og var sånn, åh, la oss sende det til liksom Alice hjemme.
10: Og så skrev man med pen, og det var skikkelig dumt, for du skrev feil.
11: Ja, små også visker ut.
10: Må, nei, man kunne ikke det. Pennen viskes ikke ut.
11: Jo, men sånn ser jeg over.
10: Ja, det må man. Det ser ikke noe pent ut. Uansett, det kunne aldri KI fått til.

hodet og du kunne kunst. Men når du mister alt, så kan du fort bli snudd. Da ser du graden av grønt og ulikheten i havet. Du hadde aldri svømt, og jeg kunne ikke male. Når du sommerfugl i vann, og jeg tegner dem. Du ser på regn, og jeg ser på at det regner. Men vi er alene, men man ser motiver fra ulike.

0: tidsmaskinmusikk. Og ja, det er det jeg har satt på nå, fordi nå satte jeg meg inn i tidsmaskinen min, eller ja, tok med litt av utstyret fra studio da. Og så tok jeg meg selv litt tilbake i tid. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg er, men jeg er for et par millioner år siden i hvert fall. Og med meg i tidsmaskinen så har jeg nemlig fått med to ekte dinosaurer. Og med meg i studio så har jeg og selveste og hva hadde du tenkt når du så liksom den der svære, massive ja ukjente strukturen? Det, vet du hva? Det synes jeg var veldig godt sagt. Det var litt sånn poetisk. Men du... sorry, jeg er ikke så god på navn. Kan du uttale noe litt igjen? Hva kan dine tanker rundt Norge og Wales-kampen? Vet du hva? Jeg tror det er noe som de fleste norske supportere ikke vil ha turt å si, men jeg setter veldig, veldig pris på at du er så ærlig. Det er viktig å være ærlig, selv om jeg selv ikke sier meg enig, så setter jeg veldig pris på din mening. Og da jeg lurer på hvem er din favoritt fotballspiller? Det kan være hvem som helst. Det må ikke være på landslaget, men noensinne. Declan Rice, ja. Ja. Det er spennende valg. Jeg er ikke så veldig kjent med han, men ja, det virker bra. Men hva med du? Jeg beklager, det er så vanskelig for meg å si det. Jeg er ikke flytende i språket ditt. Men hvem er din favoritt fotballspiller? Ja, jeg vet ikke om jeg har hørt om dem. De spiller på Brentford. Ja, nei, det er fint at vi har litt sånn nisje-fotballkunnskaper her i studio. Men jeg lurer på, det her er jo første gang, men her, hva skal jeg si, det her tidsspennende, den her tida. Så jeg lurer på, hvis jeg skal være ute og spise, jeg var natt oppe i studio, skjønner dere, vi snakket litt om mat og sånt. Hva er det beste å spise her i oldtiden? Hvis jeg får spørre deg. Vet du hva? Det hørtes godt ut. Det hørtes litt ut som sånn liksom banh mi-opplegg. Det skal jeg prøve. Er det noe gluten i det? Ja, men det er god. Vet du hva? Det er helt greit. Jeg er jo ikke allergisk mot gluten. Hva med det? Jeg vil klage til flyre. Jeg har ikke hørt noen liksom forklare det å spise et barn som det der. Jeg er ikke helt sikker på meg. Nummer en, tørs og fær til et T-rex-barn, eller T-rex-mamma som stjæler etter barna deres for å spise det.
1: Nei.
0: Ja. For å stille et annet spørsmål da. Hva er din favorittartist? Little Sims. Jeg er også veldig glad i Little Sims. Jeg tror jeg har noe av henne i tidsmaskinen. En plate.

latter. Jeg har begitt meg inn i andre folks husbror. Noen har meg på hjernen, jeg er en tumor. Skyldig, hands up, dette her et ran. Jeg vil ha deg på ryggen, jeg vil ha deg sånn. Føles som om vi er på rømmen med en million dollar. Jeg heter Bonnie, du heter Escobar.

0: Der hørte vi på sangen Ingenting så tungt av Valkyrien Allstars.
1: Det er fredag!
2: Prank, det er onsdag.
0: Det er onsdag.
3: Det er faktisk onsdag, ja. Men det er ikke en hvilken som helst onsdag, det er faktisk Valkyrien onsdag.
0: Det er faktisk Valkyrien onsdag, og vi er her på Chateauneuf, ganske nærme gamle Valkyrien stasjon.
3: Oi!
0: Full circle, eller hva?
3: Wow,
0: ja, wow.
3: Det visste jeg ikke. Ja.
0: Nei, men Valkyrien Allstars. Vi har alle hørt om dem. Vi alle elsker dem.
3: Men hva vet vi egentlig om dem?
0: Hvem er de?
3: Hvem er de egentlig? Det er jo fire bandmedlemmer.
0: Ja.
3: Med...
0: De er en såkalt kvartett.
3: Hei!
0: Hei, hei!
3: Det er bra du bruker sånne ord.
0: Jeg elsker å bruke de store ordene.
3: Ja. Ja. Vi har jo Tuva Syvertsen i ledelsen, kan man vel si.
0: Ja.
3: Liksom frontvokal, men også hardingfele og fele driver hun med.
0: Ja, hun står jo også på keys.
3: Ja, det gjør hun på, den, på det keyboardet hvor det står så mye som
0: Steffen på lys, kuk. Ja, jeg skulle ønske vi spurte hvorfor det står det.
3: Ja, kuk.
0: Kuk. Uansett, de har jo holdt på en stund.
3: Ja.
0: Med litt variasjon, eller sånn. Det har jo vært endring i det. Fordi tydeligvis var de opprinnelig en hardingfele-trio.
3: Ja.
0: Hvor det var Tuva Syvertsen og Erik Soli med en til, som heter Ola Hilmen, som spilte hardingfele, men så slutta Ola Hilmen. Og så fikk vi de to andre medlemmene, som vi også intervjuet, og så ble de faktisk en kvartett.
3: Ja.
0: Så de har jo hatt en utvikling.
3: Men fordi de begynte med denne trioen i 2002?
0: Ja,
3: ja.
0: Det var vel det.
3: Ja, når de begynte.
0: Ja, da de begynte.
3: Og Erik Soli, han også synger jo på mange sanger. Og driver med fele og hardingfele og mandolin.
0: Oh. Ja, jeg synes det er veldig imponerende med at han synger lysere enn Tuva på mange av sangene.
3: Ja.
0: For man tror at det er hun som synger, og så ser man dem live, og så er det sånn, hun synger ikke, han synger. Jeg synes det er helt sykt.
3: De har veldig lik stemme.
0: Ja.
3: De har begge en veldig sårbar stemme, føler jeg. Jeg føler det er en god måte å beskrive stemmen. Sårbar.
0: Den er sår og vond.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men de to andre medlemmene i dag, da, som vi også har intervjuet, er Magnus Larsen på kontrabass, og Martin Langli på trommer. Og altså, Tuva, Erik og Martin er alle født på starten av 80-tallet, så de er sånn rundt 40.
3: Ja.
0: Mens Magnus Larsen er født på 60-tallet, og er da rundt 60. Og han spilte også i De Derre.
3: Ja, det er en plottvist.
0: Altså sammen med Jon Esbø.
3: Wow.
0: Så det er plottvist og ganske sånn, altså...
3: Ja.
0: For en overgang liksom, altså bare være med på noen av de største, altså det er superkult.
3: Det er veldig kult. Og bare tanken på at Valkyrien har holdt på så lenge, siden før jeg ble... Eller sånn, jeg hørte om de for noen år siden. Så det å liksom finne ut hvor lenge de har holdt på, og at de var sånn 18-20 når de begynte... Det er ganske sykt.
0: Ja, men jeg har veldig inntrykk av at de er liksom et band som er der for the love of the game. Altså sånn, de er liksom musikere, og ikke så sånn vi vil bli stjerner.
3: Ja.
0: Sånn som jeg føler at noen andre musikgrupper kanskje kan være litt sånn.
3: Ja, jeg er
0: de
3: veldig enig.
0: De vil bare ha kule show og sånn, men jeg føler liksom sånn, og det hører man på musikken også, at det er bare sånn, dette er det de elsker liksom.
3: Ja.
0: Og det fikk vi også snakket med dem om på intervjuet.
3: Ja, det er veldig høy kvalitet, absolutt.
0: Ja.
3: Og så har de jo et veldig gøy navn, synes jeg, Valkyrien Allstars. Og jeg har lurt litt på hvor dette navnet kommer fra, og jeg har funnet ut at navnet kommer fra spisestedet og puben Valkyrien Restaurant, ofte kalt Valka, på Majorstua i Oslo. Har du vært der?
0: Nei, og jeg har ikke sett det heller. Eller snakker vi om Valkyrien Grill?
3: Det
0: burgerstedet er
3: ikke
0: det.
3: De henger sikkert der.
0: Ja. Ja, nei, vi,
3: Men vi burde sjekke ut det, Valkyrien Restaurant.
0: Vi kan ta en liten sånn Valkyrien Safari her på Majorstua.
3: Ja, ja. Det høres bra ut.
0: Nei, de er jo veldig sånn Oslo-band.
3: Ja.
0: Selv om de er jo ikke fra Oslo alle sammen.
3: Nei, det, det hører man i intervjuet.
0: Det hører man i intervjuet.
3: Du sier det sånn.
0: Her snakker vi dialekt.
3: Ja.
0: Men Tuva er fra Asker, så det er jo... Det hører man jo ikke forskjell på en måte.
3: Nei.
0: Men de er veldig sånn... Jeg føler det at de heter Valkyrien gir dem veldig sånn Oslo-sjel, for det er jo sånn, det er jo... Jeg vet ikke.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og så er det er et bra... Altså, det er et navn som er lett å huske.
0: Ja, helt klart.
3: Her er de gode.
0: Ja. Også sånn, i mange sanger så nevner de jo steder i Oslo. Sånn Fredensborg, Robinet.
3: Ja.
0: Altså sånn utesteder og steder.
3: Det er alltid så gøy, også når man leser bøker. Når man leser noen Oslo-baserte bøker, og det er sånn, ja, så gikk jeg på den kaffebrenneriet nederst på Majorstua, så er det sånn, ja.
0: Ja.
3: Jeg vet akkurat hvor det er.
0: Nå fikk jeg en melding fra Joakim i Skomma. som sa kan melde at Valkyrien er rett på andre siden av Mackeren på Maja.
3: Oh my god.
0: Hvor da?
3: Hæ? Det er jo rett bort der.
0: Er det den liksom, er på hjørnet?
3: Vi må da, sjekke det ut etterpå.
2: Det skal være så sjekke ut.
3: Det skal vi sjekke ut og...
0: Puste inn Valkyrien og Åstars
3: luften. På Instagram. Ja. Ja. De har jo også vunnet 8 priser, hvor 3 av de prisene er sånn folkelarmpris. De har vel også vunnet en Prøysenpris, det synes jeg er stas.
0: Ja. Og så er Joakim at det er samme sted som Elling spiste flesk og duppe.
3: Å, herregud! Å, herregud, det er jo dette helt er revolusjonerende. Oh my god! Er det ikke mer flesk og duppe?
0: Ja. Kan du se for meg, liksom, eller sånn Elling som sitter der liksom, og chiller, og så spiller Valkyrien All-Stars. Se for deg den.
3: Wow.
0: Ja, wow.
3: Den mashupen.
0: Det er mashup, ass.
3: Skulle jeg likt å se.
0: Oslo mashup. Ja, nei, vi elsker dem. Mer om det, for å si sånn.

0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, sur.
3: Jeg leser med øra. Her i lobbyen er det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
2: Hallo, hallo, hallo alle sammen. Velkommen inn, slå dere ned. Det er varmt og deilig her inne. Og utrolig gufsete og kaldt der ute i verden og om dagen. Men i dag så har du en lobbyen-episode på øret som du kan kose deg med, sånn at det varmer godt innifra mens vi er på vei inn i de kalde, mørke høstmånedene. Som jeg personlig egentlig er veldig glad i, spesielt med en god sending av noen flinke folk. De menneskene du skal få høre på i dag er blant annet meg. Jeg heter Iben. Jeg er 25 år gammel, er ikke binær og bruker de-dem-pronomen. Og så er jeg jo skjev og har andre, derfor pluttet på litt andre liksom, konnotasjoner til det, som er noe av det vi skal snakke om i dag, for vi skal snakke om subkulturer som overlapper med det skjeve. Så i dag så er jeg ikke bare skjev, men jeg er også emo. Akkurat i dag. Jeg har med meg to andre lobbyister som er i hver sin subkultur, og kanskje vi har litt overlapp mellom oss tre også. Hvem er det jeg har med meg her i dag?
4: Ja, jeg heter Sara. Jeg innså at jeg har ikke sagt alderen min på lobbyen her nå.
2: Oi, kan du komme ut av skapet? Komme ut av alderskapet?
4: Ja, jeg er enda 24, jeg blir 25 ganske sent i november. Så jeg klinger til den 24 så lenge jeg kan. Bruker hun-henne-pronomen. Jeg er da bi. Nå kan ikke jeg claime at jeg på en måte har den subkulturen helt inni meg. Sånn fullstendig. Jeg er en baby innenfor miljøet, men jeg har foten innenfor rave-miljøet for tiden.
2: En baby-rave-girl.
4: Ja.
2: Og siste mann.
5: Hei, hei, hei. Det er meg. Mitt navn er Reini. R-E-A-N-I. Staves det for alle som ikke vet. Jeg er 26 år gammel, ikke binær, bruker dine pronomen. Og identifiserer meg som skjev, jeg også. Ja, jeg er jo ikke så mye heller i den subkulturen jeg skal snakke om i dag, men det er vel en i lobbyen som er litt mer innenfor det, men de har dem ikke med i dag, heldigvis. Men så jeg tar opp fakkelen, tenker jeg.
2: Ja, og hvilken fakkel er det du har med deg?
5: Det er aktivisme.
2: Aktivismefakkelen.
5: Yes. Aktivismefakkelen, det skal jeg ta med meg.
4: Ja. Det er mye fakler innenfor aktivisme.
2: Ja, det er mange fakler. Bærer du alle sammen av dem?
5: Bare et par i dag, tror jeg.
2: Ja. Skal du kaste noen av dem? Brannfakkel inn i studio?
5: Jeg håper ikke det. Altså, jeg har ikke lyst til å brenne ned her akkurat i dag.
4: Akkurat i dag?
2: Kanskje senere.
5: Ja, vi får se hvordan dette jeg tar for seg.
2: Hvis noen av oss plutselig er kjempeuenige, så kan vi kanskje si at det blir litt brannfakler i studio senere. Vi skal nemlig snakke om hvordan og det å være skjev i våre opplevelser og tidligere har overleppet med både rave-kultur, emo-kultur og aktivisme-kultur. Så det får du straks.

0: og prøvde å lukte sånn litt på håret når hun gikk forbi. Men du er han smarte som sitter og flirer av forelesning, fordi det du så på, det var for enkelt. Så det var sånn latterlig enkelt.
1: Ja, tror du det er charmerende? Tror du jeg har bedre odds for å på en måte gjenopp? Ja, nå er jeg i et forhold, så jeg trenger kanskje ikke reconnecte med Maiken egentlig.
0: Nei, og de tankene, de synes jeg du kanskje kan droppe.
1: Sleng dem rett i søppelbøtta. Jeg håper å si et ord som jeg kanskje ikke burde si. Kan slutte med drittsekk.
0: Ja.
1: Boom.

0: Ok, så vi er her på Rushdie. Ulrik, hva er det du har foran deg?
1: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En...
0: Banan.
1: Banan. Jeg skal ta

0: Og der hørte du Morbassa Tobacco med A Time, A Place.
1: God morgen. Du hører på opplysningen på Radio Nova.

0: Velkommen til Kvegpels, ditt favorittprogram i Oslo.
1: Ja, det sånn det skal foregå i dag. En skal til enhver tid viske det alle de andre sier.
0: Det gir en sånn egen ambient vib.
1: Ja,
0: det det noe jeg glad I, så det ambient vib.
2: Beste jeg
1: Det så deilig. Hei, Robbe.
2: Hei, hei.
1: Ikke fått en ny bil, da.
2: Nei, det skjer ikke.
1: Nei. Bra. Om tre uker så bor du I god avstand unna Kvegpels, tenk på det.
2: Ja, mye bedre med T-bane og trikk, det ikke?
0: Men ja, for jeg skulle egentlig starte å prate med deg med å spørre om om det litt livsgnist på vei, men det for tidlig, hører jeg.
2: Det for tidlig, ja. Det
0: tidlig. Ja,
2: du må vente til toget gone.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Altså at du ikke lenger skal ta tog?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, okay, for nå tar du tog.
2: Ja, ja.
1: Til den der megasvære pantautomaten på Jessheim.
2: Helt riktig.
0: Jeg kjøpte årskort på Ruter I år.
1: Oi.
0: Og det altså en sånn følelse, den så god den.
1: Ja, oi, ja.
0: Ja, når du har da, altså, du åpner den, så billetten gyldig I 365 dager.
2: Ja.
0: Det altså, det føles, jeg vet ikke. Det føles som om man
1: jukser. Du vet ikke hvordan det føles?
0: Det føles en sånn, som om jeg jukser I livet. Jeg har lyst til å gå på alt jeg ser av kollektivtransport hele tiden, bare å misbruke det. Men ikke, det jo ikke det jeg gjør heller. Jeg har betalt for det, men det noe frigjørende med det.
1: Husker du det gamle, da vi var unge hadde månedskort, som var sånn, en papplapp I en plastlomme, med et fotografi av oss stiftet fast I papplappen?
0: Jeg har tatt vare på en sånn. En.
1: Har du det?
0: Mm-hmm. Min siste av de har jeg tatt vare på. Halvårskort.
1: Ja, det hadde jeg også. Halvårskort. Nydelig.
0: Ja, nei, det var tider, altså.
1: Men det sånn at vi får besøke Dag, som vanlig med... Jeg lurer på om vi egentlig fyller 35 år I dag, jeg skjønner.
0: Det kan hende, altså. Det gudene vet.
1: Helt på det, Robbe.
2: Det kan plutselig være I dag, ja.
0: Tror du ikke det noen lyttere som har oversikt på det igjen, da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg nevnte det vel så vidt forrige uke at kanskje egentlig så begynte vi I august.
3: Hvordan skal jeg holde døra der ute oppe nå? Skal jeg ta med en bøtte?
1: Skal du ta med en bøtte?
3: Ja, for å sette I døra, så jeg kommer
1: inn. Ja, ta med søppelbøtta, da. Ja, han bare gikk han. Jeg tror det blir samaritan I dag også, Robbe.
2: Nice,
1: ja.
2: Her posten levert I tide, altså.
1: Ja, vi får se da. Ja. Vi skal til Missouri. Der har vi vært mange ganger før. Det blir litt Halloween. Vi jo I Halloween-season nå.
2: Ja, dessverre.
1: Ja, ja, du elsker det. Er det hvorfor jeg liker Halloween?
2: Hvorfor det?
1: Det dagen for bursdagen min.
2: Ja, ikke sant? Da det innenfor.
1: Ja, for da husker jeg at det bursdag, når alle barna
2: Ja, for det så vanskelig å huske det ellers, ikke sant?
1: Ja, jeg klarer ikke det. Horror. Kan du si det ordet for meg?
2: Horror.
1: Section med låta Back For You. Du må ha lyd når vi på radio, Robbe. Du kan ikke være stille når jeg sier det heller. Du må liksom svare langt til det fjerne.
3: Hæ?
1: Sånn, ja. Kjempebra. Robbe hadde ikke sjekket om det var lyd I den minnepinnen med musikken på. Så vi har ikke spilt startet første låten da, for det var noe gærent med minnepinnen, men guttene... Bandet kan sette seg, altså. Bare setter det. Ja. Vi kan, bare ta, kan du dra av spakene til guttene? Takk.
4: Buy me dinner first, da.
0: Oi, sant.
1: Et uttrykk.
0: Den kom kjent.
1: Som ikke var... Har du lyd din nå, Robbe?
3: Det må jeg sjekke.
1: Ja.
3: Kontakt her, vet du?
0: Nei, ikke noe kontakt. Altså, Er det spilleren som ikke fungerer? Dette velkommen til Radanova.
1: Tusen hjertelig.
0: Stedet hvor man ikke alltid vet om ting fungerer eller ikke.
1: Ja. Dra opp spaken, det et sånt uttrykk? Det har ikke jeg tenkt på før.
4: Nei, det var vel mer min hjerne
1: det,
4: som
1: tenk, ja, det,
4: litt sumpeaktig noen ganger.
1: Jeg liker veldig godt veien, for det et uttrykk jeg har lyst til å begynne å bruke.
4: Ja.
0: Dra opp spaken.
1: Å få dratt opp spaken, det feine flott.
4: Det bra sånn pre-show-ting å si det.
1: Ja.
4: Skal vi dra opp spaken da?
1: Jesus Christ. Hva skal du ut? Jeg skal hjem og dra opp spaken. Robben, skal vi spille låt nå, eller?
2: Ja, nå jeg koblet om her, så nå skal det fungere.
1: Ja, da tar jeg meg der, for det kommer sikkert til å bli drithøyt.
2: Det kommer til å bli drithøyt.
1: Ja. Dagens første låt Horror Section, med låta Back For You.

0: enda mer imponert nå. Veldig vokalharmonietet, det hele.
1: Er dere et sånt band som kan sette dere ned og krangle om hvilket år som var best og sånn?
2: Nei, det vel med mitt domen. Ja.
1: Hvilket år var best? Hvilket år var best?
2: Hvilket år som var best? For hvilken sjanger da?
1: Det du liker?
2: Altså, for meg så er liksom 83 det beste punkåret. Og så er 67 det beste psykedeliske året.
0: Jeg synes jo folk ofte endrer opp der, altså.
1: Ja, det er det. Det er 1967, er det noe magisk der?
0: Hva er det dyreste plattsamlingen av det, tror du?
2: Det er, jeg har den originale 20-tommeren til Mentally Ill fra 80, nei herregud 78 eller noe sånt, Gacy's Place heter den. Den punga jeg ut 3000 for. Så det var sånn tilfelle av at jeg liksom hadde hatt et sånn DJ for meg selv, et narspill, og så bestemte meg for å gå på eBay. Og så våknet jeg opp dagen etterpå og tenkte, ok, nå skal jeg på Coop og kjøpe meg en svele eller noe. Og så ser jeg bare, ok, faen, nå er det 3 kroner igjen her. Og så er jeg liksom, eBay, 3000 kroner. Og da hadde jeg brukt 3000 spenn på den.
0: Tør du spille den?
2: Nei.
1: Men har du rammen din, eller har du...
2: Jeg har rammen din på et tidspunkt,
1: ja. Ja, har det.
3: Du mistet rammen sin.
2: Den mistet rammen i en eller annen flyttereid. Men nå er den trygt oppe hos pappa. Han kommer ikke til å høre på den, så...
0: Kommer det et album snart med dere? Eller har det kommet, eller hvordan ligger det i landet der?
3: Det har kommet. Jeg vet ikke om du kan kalle det album eller EP, men det er 6 låter, så gitt ut på Handmade Records.
0: Og har EP-en et navn?
3: Det er selv... titulert, jeg vet ikke hva man sier.
1: Ja, Love Big Dummy.
0: Finnes den også i fysisk?
3: Yes. Det gjør den.
0: Hva valgte dere da? Gikk dere for 10, 12, eller en veldig dobbelt 7-er, eller hva ble det i format?
3: 12, Norge, ja.
2: Jeg tror det er 12.
0: Har du den ikke selv?
3: Jo, jeg bare husker, jo, det er 12.
1: En 12-tommer?
3: Ja, og så er det CD da.
1: Ja, ok. Så. Spilling, kan man høre dere live noe sted?
2: Vi har en release-konsert nå, 30. oktober på boksen. Så da har vi med lo-fi-legenden Starbug og en sånn industrial techno-fyr som heter Ricky Lake.
0: Fy faen. Det er godt navn.
1: Det er det.
2: Det er det.
1: Det er bare to i det rommet her som har vært i publikum på Ricky Lake Show.
2: Ja.
1: Og det også.
2: Dere har vært altså, på...
1: På innspillingen, ja. Ja, ikke som gjester, det har vi ikke vært. Vi har ikke, men,
0: Are you ready to see lives get ruined? Families torn apart? Ja. Det var oppvåringen.
2: Nei, sa de det?
0: Ja, og så måtte vi så jublet og skrek. Yes! Okay, let's start!
2: Men det er så rart
0: med Rick and Lake.
2: Alt sånn der reality-tv som er amerikansk, på et eller annet tidspunkt så blir det bare wrestling, uansett hva det er. Ja. Jeg tenker vi klarer ikke å disse her, liksom.
0: Ja, det er klokt sagt.
1: At det koker ned til wrestling.
0: Ja, det er sant det. Men 30. var det det?
2: Ja.
0: Er det, hva koster det nå?
2: Koster 100 spenn.
0: Det var billig.
1: Fan, det her, dette liker jeg veldig godt. Dette er det Oslo jeg har vokst opp i.
0: Ja, det er sant. Det er sant det.
1: Ja, det er det.
0: Mitt Oslo, 100 kroner.
2: Ja, vår ambisjon som band, og liksom gjøre et eller annet med hyperinflasjon i verden.
1: Mm. Ja, det settes veldig mye mot fol.
0: Men så er merchen deres dyrere enn billetten?
2: Det er vesentlig.
0: Ok. Hva har dere litt greier?
2: Vi har CD-er og LP-er.
0: Ikke noe klær?
2: Ikke noe.
0: Andre planer for livespilling, annet enn release?
2: Vi spiller jo Halden en tur i januar.
3: Ja, i Halden Kulturhus.
2: Ja, og så skal vi jo prøve å planlegge en slags Norges-turné på nyåret. Og spille litt andre steder enn Oslo, for det har vi jo fortsatt til gode å gjøre.
0: Tar dere mye plass live? For Halden Kulturhus er veldig liten scene.
3: Jeg har aldri hørt det.
2: Nei, vi er vel ikke sånn, vi er ikke så ekstremt fysiske. Jeg
3: veiver ikke så mye med armene.
0: Det kunne hende vært kjempestort trommesett, eller bittelite, jeg klarer ikke å velge ut fra når jeg hørte låta.
2: Trommesettet er kanskje litt stort.
3: Ja, jeg har kanskje ganske stor bassdromme i hvert fall.
1: Ja. Okay. Det er bare å gjøre seg klar for å stable.
0: Er det togband? Kommer du til å ta all stasjen på toget ned?
2: Jeg er litt sånn tog. Jeg liker å turnere på toget.
3: Jeg er med på det.
2: Jeg synes det er bra.
3: Kanskje.
2: Så er det veldig gøy når man har liksom sånn jævlig mye stasj å ta ut, og så har man 2 minutter på å liksom få det inn og ut, og så skal folk være med og hjelpe til, og så må man si nei, det her kan du ikke, og det er litt sånn, excitement i det.
0: Kan ikke være med, hvorfor ikke? Fordi stasj er så dyrt, liksom.
2: Nei, men det kommer an på nivået av stuen.

0: det var, synes jeg var koselig. Veldig, veldig lyder jo som en million. Love, Big Dummy. Where we hatched.
1: Mm-hmm. Ja. Jeg kan bare glede dere nå, gutter, med at I går så skjedde det.
0: Endelig? Hva da?
1: Eller, ja, det skjer jo hvert år. Men okay. Sesongen startet I går. Kan dere gjette hva det
2: Ja.
1: Mm. Jeg tror kanskje du kan gjette det.
0: Ja, kan jeg få... Ja.
1: Eller, ta du først.
0: Robbe kan foreslå først.
1: Siden du sikkert har mest feil. For,
3: Må være noen julegreier, eller?
1: Niks.
3: Nei.
0: Sove med ragsokker.
1: Ja! Ja, det, går. Det var akkurat det sovesokken kom på. Jeg visste at du kunne klare det.
0: Fy fader, det var, nå var jeg fornøyd med meg selv.
3: Det tidlig.
1: Ja, men
3: det
1: tidlig.
3: Jeg hadde... Men det var surt og kaldt.
1: Ja, for nå hadde jeg tre netter. Altså,
0: nattemandag. Nå altså nå, vi så... Ja.
1: Nattemandag, natt til tirsdag. Altså, liksom vinduet oppe på soverommet. Så var jeg sånn, jeg synes det var litt...
0: Nippy.
1: Ja, men på totlots. Mm-hmm. Litt sånn akkurat I leggefasen. Så ble jeg så observant på, på trekket nederst I under. Så tenkte jeg, nei, skal jeg gidde dette? Og så ble det nattsokker I går. Og
0: holy
1: herrefred,
0: shit.
1: Og jeg sov. Da, jeg pleier jo ikke å sjekke sånn soveskår og sånn. Gikk rakt inn. 100%. 100% perfekt på alle tre parametre. Altså jeg hadde jo sørget for det ene selv, leggetid, ja. Men altså avbrudd og altså hey ho, her var en mann som hadde gått I under busselalen.
0: Det sa han gjorde I fjor,
1: en nudo perfecto hele veien ned. Kun ragg på den nederste 15 cm.
0: Men jeg fortalte hva jeg oppgraderte til I fjor.
1: Lue?
0: Nei. Åh. Men det jeg veldig for hvis det
1: så lang lue?
0: Nei, ikke, jeg ikke så glad I den lange lua
1: Nei.
0: Men en kort, effektiv lue uten brett, det kan jeg sette pris på
1: Hva har du oppgradert det til? Ja?
0: Sånne duntøfler som har myk såle
1: som I senga?
0: I senga, de som, bare, de som som en, to dyn, små dyner ja, så, bare I tøffelform
1: så, som, liksom, veldig, som en slapp munnbut?
0: Ja, så, men som jeg går ikke med I.
1: Nei, nei, bare har I sengbruk.
0: Kun, de har ikke vært borte I gulv.
1: Hvor det, det du kjøper det?
0: Jeg ønsket meg det til bursdag, fikk til bursdag.
1: Kan du ta et bilde av fabrikat og alt og sende til meg?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det
1: internettet skal få kjølsett på for dette, men får de da en tang etter sånn et par måneders bruk nei,
0: jeg,
1: av tå?
0: Jeg har ikke hatt tåfis siden jeg var 11.
1: Er det sant?
0: Mm. Så mine sko lukter faktisk bare sko.
1: Mm. Ja. Ja, ja, der, der du heldig.
0: Ja, det verre med deg.
3: Nei, nei, meg, det går fint. Det.
1: Nei, men jeg har, hatt, jeg har jo tøffler, ja. Sånn lamme-tøffler.
0: Ja, ja, men de lukter lam, vet du. Det jo det.
1: Ja, men det, det går helt fint å være her I sokkfri I de.
0: Men I det de dør, så det jo...
1: Holy! For da det akkurat som du står plutselig der, så bare, hva faen det som skjer her? For det ikke noe sånn, det ikke en gradvis overgang. Nei. Det bare, på 1, 2, 3, så har noen helt eggeplomme nede der, og satt på varmen. Og det helt galskap. Jeg bruker gjerne døgn nå på å skjønne hvor det kommer fra. Jeg går rundt og sjekker fryseren, og her noe som...
0: Her det en brokkoli som ligger I bånda?
1: Ja, og lukter I do og holder på, og så skjønner jeg at det faktisk fra meg selv. Så jeg har tydeligvis noe...
0: Ja, men det går jo aldri barbeint I nå da, bortsett fra sokker, så ja. De skifter jeg jo hver dag.
1: Ja, ja, men du har vel barbeint I, eller har du ragg og...
0: Nei, jeg ikke så gærent, nei, men I de sovesokkene, ja, nei, ja. Sånn sett, jeg skjønner, nei, det...
1: Mm. Ja, men du har ikke begynt enda,
0: Jeg har ikke begynt enda, nei.
1: Nei.
0: Jeg var innom tanken I går, men nå det jo 13-14 grader på dagtid, så nå det ikke så gært.
1: Ja, på dagen så det ikke noe stress nå, det var den der, når det var 2 grader på natta, for jeg har egentlig, jeg hadde egentlig bestemt meg, jeg skal vente til det ble minus, så jeg har litt, ikke sant?
0: Har litt å gå på.
1: Men så bare, nei, fuck it, altså, jeg kjører. Ja, ja. Har du begynt med lua?
0: Jeg har hatt en dag med lue.
1: Ja, du har det.
0: For
1: det,
0: har,
1: det
0: har men jeg har gått for boblejakke nå.
1: Ja, det så jeg.
3: Ja, boblejakke har jeg gått med en uke allerede.
1: Har du det?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Med lua, Robbe?
3: Ja, ja. Ja, lue kan vente litt til, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Men også sånn, jerve, sånn jervetruse har han også på seg.
3: Ja, jervetruse, det faktisk hver dag.
0: Ja. Jerv, altså.
3: Ja, det beste dyret.
0: Det det beste dyret. Men, skal okay. vi spille noe... vi var I Missouri, skal vi bevege oss til Massachusetts?
1: Ja, Jay Prozac. Fra, altså frontmannen da, fra The Prozacs.
0: Kjetil Bråten har sendt oss denne låta.
1: Ja. Kom på en skiv nå, en sluttommer, som heter Spage Age Zero, en liten EP. Låta vi skal høre Digging Holes.
3: Jeg må bare finne den først.
0: Åja.
1: Litt da. Låta vi skal høre Digging Holes.
0: Låta vi skal høre Digging Holes.

0: Jay Prozac, Digging Holes.
1: Deilig. Jeg kan fortelle deg at noen har driti på dassen på Radio Nova før jeg gikk inn der og tisset i sted.
0: Ja. Jeg kan si at en fyr som statist på musicalen Chicago dreit på den andre dassen i sted før jeg gikk inn for å pisse.
1: Ja. Ja, det gøy. Men jeg vet ikke hvem som har bæsja på doen min. Det som Nei. Er dritt.
0: For vi har jo fastet dor.
1: Ja. Men det jeg mistenker at vedkommende er 70-80 centimeter høy. Og det basert på bæsjen som lå i do.
0: På plassering da, eller?
1: Størrelsen.
0: Åja, bitteliten.
1: Det fløyt en bitteliten kulerund menneskebæsj oppe der. Og det var det. Ikke som en selskapsert, men som en vanligert. Mm. Den store billigerten, den som ikke er så god.
0: Ja, den er vond, ass.
1: Ja,
0: og selskapsverter er kjempegodt.
1: Ja, er ikke det rart at bare du legger på selskap, så er den god?
0: Ja, men vanligert, tørr og jævlig.
1: Ja, den er snodig.
0: Kjempegodt.
1: Hva er det med de små selskapsverter?
0: Den er søt og god.
1: Ja, kan vi lage det i Norge, selskapsverter, tror du?
0: At vi kan gro det, ja. Nei, det kan godt hende, jeg vet ikke.
1: Ja, for det tenker jeg... Der er jeg, da kan jeg stå opp for litt sånn sivilt beredskap.
0: Ja, helt seriøst. Masse selskapsverter med brun saus.
1: Ja, godt det.
0: Fy faen, det er godt. Det er helt åndsvagt godt.
1: Har du en liten når du koker selskapsverten dine?
0: Ja, det gjør jeg. Jeg er kanskje en gang i året, men ok.
1: Vet du hvor ofte jeg gjør det, hvis jeg skal si i året?
0: Ja.
1: 20 ganger i året.
0: Oh, Jesus, altså annen uke nesten?
1: Ja, så ryker jeg på en halv pose med selskapsærter.
0: Oh, ja.
1: Det er i forbindelse med kjøttkaker eller medisterkaker.
0: Putter du det i kaldt vann, og så tar du ut i det begynner å koke?
1: Nei.
0: Nei. Bra.
1: Jeg setter på vannet på full majestet.
0: P.
1: Ja, og så med en gang det er pepper oppi der, så heller jeg oppi, og så fryder jeg meg over at kullen fra selskapsertene
0: kjøler ned
1: får det til å slutte å boble. Og så tenker jeg, er ikke naturen fantastisk, tenker jeg. Og før jeg rekker å tenke det ferdig, så har det begynt å koke.
0: Og da er det ferdig.
1: Bortimot, skal det koke i ett minutt, står det på.
0: Men da står det?
1: Står det. Og da stirrer jeg på ertene.
0: Spennende.
1: Ja. Men det med, hva gjør du når det er ferdig med ertene?
0: Jeg har en sånn sil. For jeg er veldig nensomt heller det oppe, forsiktig.
1: Ja, det er viktig. Bruker du en sånn sil med en sånn finmasket?
0: Ja.
1: Ja, for dørslaget.
0: Det er meningsløst.
1: Ja, de er så små at det sniker seg inn 2-3 erter, kommer seg gjennom de
0: lille. Jeg vil si at hos meg så er det kanskje 30-40.
1: Er det sant?
0: Ja, det er så store.
2: Det er svært dørslag, da.
0: Ja, svært, ja.
1: Voksent dørslag.
0: Ja.
1: Men har du en liten smørmajestet oppe på toppen?
0: Ja, jeg har en liten smørmajestet på.
1: Rører du den inn også?
0: Forsiktig. Nei, jeg rører den forsiktig inn.
1: Ja, ikke sant? Du vil ikke ødelegge de søte ertene.
0: Nei, men vil jo at alle ertene skal få litt.
1: Ja, jeg også. Men når du serverer ertene eller skal ha det, bruker du stor skje eller te?
0: Jeg bruker aldri teskje.
1: Nei.
0: Nei, når jeg serverer erten. Men jeg bruker en spise. Ja.
1: Okay. Ja, for jeg har gått over til teskje.
2: Jeg også bruker kun teskje, for da er det liksom mer mat, ikke sant?
1: Ja.
0: Når du spiser erten, eller når du tar
1: det opp? Nei, når jeg serverer det til meg selv.
0: Ja, ok.
1: Så bruker jeg den lille skjefen.
0: Nei, jeg bruker spise eller fot.
1: Ja. Nei, jeg har nemlig en sånn egen, sånn veldig liten skål som jeg har den i erten oppi, for det er ikke så mye koket tross alt, ikke sant? Og da passer liksom, jeg synes jeg den lille skjeen passer så...
0: Jeg synes det sikkert det er mulig å lage for mye. Jeg har aldri opplevd at jeg har lagd selskapserter, og så har det vært noe igjen. Det har jeg vel aldri opplevd.
1: Men putter du en hel pose oppi?
0: Ja, det kan jeg fint
1: gjøre. Oi, sant. Helledussen.
0: Helledussen, ja.
1: Det synes jeg var rørende.
0: Ja, ja, det var det.
1: Det er sjeldent vi snakker positivt om mat. Det var deilig å gjøre det for en skyld.
0: Ja, fordi, må gjenta det. Hvis du er et menneske som påstår at du kjenner på matglede, så er du en løgner.
1: Vi gjorde jo akkurat.
0: Nei, det er ikke matglede, det er glede over selskapsverket.
2: Ja, ja.
1: Okay.
0: Joint pains, det er altså ikke felles smerter, men leddsmerter.
1: Ja, det er et band fra Newcastle i Australia.
0: Ja. Det er en av to da. Promp eller svevende pop. Jeg går for promp.
1: Jeg tror det er pop, yes.
0: Okay.
1: Med tanke på at låta heter Sandra Dee.

0: Joint Pains fra platta Ouch. Det var låta Sandra Dee. Det broren da til John.
1: Det en egen måte å snakke på det.
0: Ja, det det.
1: Ja, jeg liker den litt.
0: Jeg synes det til. John! John! Så det, jeg bare gjenta det da. Programmet 35 år, altså du hører på Kvegpels på Radio Nova. Vi 35 år gamle.
1: Vi tror vi kanskje det I dag.
0: Ja, vi tror det. Egentlig så tror jeg at vi har vært det I noen uker, men... Ja,
1: men sånn som vi har...
0: Fleid å si det.
1: Ja, så det, pleier det å være her.
0: Andre, tredje...
1: Ja, rundt lønning I oktober.
0: Ja. så bare gjenta for litt om hvor gammel du Robbe.
2: 39.
0: 39. Og det som spennende at du på veien din I alder. Vi ligger jo litt foran deg I løypa. Mm. Så du skal jo overleve oss. Og arve... Tja. Arve ting og...
2: Det...
0: Vi får se, men vi later
2: som
0: det.
2: Vi får se.
0: Men du skal I hvert fall inn I våre... Du går jo våre fotspor sånn I livet. Og vi snakket litt om det under middag I dag også. At du nærmer deg jo den alderen hvor du må... hvor du våkner midt på natta for å bæsje. Så bare advare deg om det. Det inntreffer gjerne sånn I midten av 40-årene. At du hver eneste natt...
1: Står på bæsje litt.
2: Jeg veldig mye å se frem til, med andre ord. Nå begynner jeg å glede meg skikkelig.
0: Og flere står opp kanskje to ganger om natta for å bæsje.
1: Det manneting, det ingen kvinner som gjør det. Men,
0: det fordi prostata så stor at den klemmer bæsjen hardt ut.
2: Ja. Hvor gammel var dere når dette begynte å skje da?
1: 40.
0: Ja, 40, ja.
2: Okay, så
0: det nesten på dagen.
2: Da må jeg begynne å krysse juni neste år I kalenderen da.
0: Ja, da det opp midt på natta for å bæsje hver natt.
1: Ja, og du bæsjer vanlig også, men du bare får en ekstra, så du kommer til å merke det på dorullbudsjettet.
2: Ja, nydelig.
0: Ja, det dobles, ja. For det du har vanlig... Du har vanlig mulade, men...
1: Så har du den nattlige skommet, som bare må ut.
2: Ja, det var det også, ja.
1: Nattskom, ja. Som kommer fra rumpa.
0: Ja, bare så du vet.
2: Det greit med litt tørkepapir, da.
1: Ja. Det juli står, ja. Hva ønsker du deg til 40-årsdagen?
0: Ja, nei, ta det.
1: For det vi må begynne å planlegge allerede.
2: Ja, nei. Åh, nå satt meg andre spot her, altså.
0: Hvis du tenker på det, kan jeg minne om at vi også under middagen I dag med faderen der, fant ut at langbein på dansk heter fettmule.
1: Ja, det grønt. Ja.
2: Superfettmule.
0: Ja, det det altså.
2: Superlangbein, eller?
0: Men hva ønsker du deg til 40. Dagen din?
2: Nei, jeg ønsker meg et bra år, jeg.
0: Nei.
2: Det
1: sånn foreldre, ja. Snille barn, jeg ønsker.
0: Ja. Ja. Bra år?
2: Ja.
0: Det sier du ikke I det øyeblikket du står
2: og klokker tre på natta for en drit det viktigste for meg, et bra musikkår
0: nei fy faen, det får du ikke lov til å si
2: begynner I Dagsavisen neste helg som musikkjournalist musikkår 2027
0: jeg håper det blir et godt valgår
1: ok jeg synes vi skal ta turen til Toronto
0: fikk potetskulle, jeg hører det.
1: Mannen som jobber på reisebyrået heter Kjetil Bråten, har sendt oss dit. Det bandet The Q-Pie Doll som coverer Trash Woman. Ja.
0: Men altså, låttitelen jo amazing. Jeg tror det første gang vi spilte en låt som heter dette.
1: Ja, så rart også, for jeg føler at jeg hører rocken til på en måte.
0: Ja, jeg snakker så mye om det I daglig liv også.
1: Ja.
0: Kan du kjøpe?
1: Ja. Hvor har vi... Det noe rart med den fjernkontrollen igjen Har du et
0: Hva slags
1: Ja, alle de tingene der Låta heter Batteries

0: Olala Q-Pie Dolls.
1: Ja, det er litt at...
2: Ja, altså låta heter Batteries, We Want Batteries.
1: Ja, jeg er litt nysgjerrig på denne skiva, hvor det er 13 forskjellige band da.
2: Ja, mange typer batterier har du hjemme?
1: Jeg?
2: Mm-hmm. Sånn i en skuff, altså ikke i apparater, men som...
1: Som ligger og venter på å bli brukt.
2: Ja.
1: Det er det store lille og det lille lille. Mm. Det har jeg jo, alltid.
2: Store, ja, store lille og lille lille, det er greit, ja. Ja.
3: Og 9 volt.
1: 9 volt har jeg også.
2: Ja, ok.
1: Klart til 1. april, som jeg er dagen hvor jeg skifter batteri i røykvarsleren med.
2: Ja, i tilfelle.
1: Ja. Jeg synes det er noe gøy med å gjøre på 1. april også. Mm. For da kan jeg si at jeg bare tuller.
2: Ja, først, jeg synes han 9. jeg nå.
1: Nei. Gud, også, da tar jeg det ut, og så putter jeg det ikke inn igjen før 1. april. Ja. Nei, og så har jeg de tre, og så har jeg den lille, runde, den som ser som en mynt.
2: Ja, som er mynt, ikke så liten at den ser som en nei. Tablett.
1: Nei, mynt.
2: Mynt, ja, den har jeg også masse ja. Mynt.
1: Det er vel de 4 jeg har, ja, som alltid.
2: Ja, jeg bare lurte. Jeg har også de store.
1: Ja,
2: de,
1: har du de?
2: Jeg har faktisk en topakning med store, og det, jeg husker ikke hvorfor.
1: Wow.
2: Ja, det er faktisk et wow-øyeblikk.
1: Vet du hva jeg trenger da?
2: Store?
1: Nei, jeg trenger en som er, hvis du tar lille,
2: mm-hmm.
1: og så deler den i to, så den blir sånn kort, ikke sant?
2: Mm. Ja,
1: så blir kort,
2: og den lille.
1: Ja, hvis du tar den lille, deler den på midten, så blir det en kort lille, og så bare eser du den ut med 25%. Det er en som skal se sånn ut.
2: Ja, en lilletå.
1: Ja, den har jeg ikke.
2: Som en lilletå.
1: Jeg husker ikke hva jeg trenger til det, men jeg vet at jeg mangler den.
2: Ja,
1: det er noe, hjemme hos meg som ikke virker.
2: Jeg tror det er et kamera.
1: Nei, det kan det ikke. Jeg har ikke noe kamera.
2: Du er veldig glad i fotografi.
1: Mm. Åh, der har jeg noe jeg må fortelle deg etterpå. Men jeg kan ikke snakke om det her på eller luft. Ok, ja, men nå skal det handle om noe helt annet.
2: Samaritan
1: ja.
2: Er en spalt vi har hver uke, mm-hmm. hvor da vår gode venn Christian
1: mm-hmm.
2: har gravd i historiebøkene, funnet et menneske fra historien. Skrevet en biografi, et ja. Sammendrag av vedkommendes liv, og sendt det til oss.
1: Ja. Vi skal vurdere hvor velegnet vedkommende er som samboer i vårt sameie. Ikke samboer blir feil, men som nabo.
2: Ja, i vårt sameie.
1: Mm.
2: Og det er et fullstendig rabiat sameie forløpig. Forrige ukes mann, Bokassa, han fikk...
1: Lavest mulig skår.
2: 3 poeng.
1: Mm.
2: Vi har 20 poeng hver å dele ut fra 1 til 20. Han fikk 1 av oss alle. Han var et tvers gjennom elendig menneske.
1: Spent på hvor vi skal i dag. Det eneste jeg vet er at det står en fyr i hagen og griller som høres sånn ut.

0: nydelig. Vi skal til San Francisco.
1: Jeg skal bare si fra til Christian at nå har jeg bare en til liggende.
0: Jaha.
1: Klart neste uke. Og så hvis du har det i deg, og ta en tur ut til postkasse.
0: Ja.
1: Kickass. Det var bare det.
0: Kickass. Mm. San Francisco, et band som heter The Circulators.
2: Ja. Oi.
0: Var det den kjedeligste informasjonen
1: jeg gjorde? Ja, for jeg leste jo her, så jeg visste det allerede. Jeg har derfor begynt å kjenne meg. Jeg skjønner at du må si det, for de som hører på vet jo ikke, så du må bare si det.
0: Ja, det smetter.
1: Det er mange som gjesper som hører på også. Mm. Mange lyttere som gjesper også nå.
0: Ja, det er det, jeg vet det. Her er det med Pointless Game. 1, 2, 3!

0: han må snakke om ting. Det var...
1: Han viste meg bildet. Det en setning som bra, vet jeg.
0: Ja, det en god setning. Mm. Det var The Circulators og Pointless Game.
1: Ja. Nei, da brant jeg inne med så mye ting som jeg har lyst til å si, som jeg ikke tør å si egentlig, men samme det. Kan jeg bare si at jeg har jo alltid vært en tilhenger av temperaturen 18 grader.
0: Ja, jeg har jo sagt også før at hvis jeg kan leve i det perfekte klima, så er det den fullstendige svingningen fra minimum til maksimum er 17-23.
1: Oi.
0: For at da tenker jeg, når vi har vært på 23 og kommer ned i sånn 17-18, så tenker jeg, å, det var deilig.
1: Ja, nei, jeg vil ikke ha den, for jeg, med en gang det totallet involvert. Tallet 2 vil jeg ikke se i noen temperatur.
0: Nei, den, ikke 12 heller.
1: Nei.
0: Ja,
1: altså totallet skal ikke være, det skal ha ingenting i temperatur å gjøre.
0: Nei.
1: Tretallet også, altså.
0: Ja, nei, jeg kan jo komme på.
1: Vet du hva, 2, 3 og 4, jeg tar med 4 også, jeg vil ikke ha det heller.
0: Nei, hva med 5 da?
1: Ja, det kan ja.
0: Altså, min drømmetemperatur, jeg synes det fortsatt for kaldt.
1: Ja, 18 det jeg vil ha da, for at over det det alt for varmt, og under det så det kaldt.
0: Men du må gi meg et spenn, du kan ikke bare si 18 hele
1: tiden. Nei, det trenger jeg ikke, for jeg har alltid sagt at jeg har et spenn perfekt temperatur mellom 17 og 19.
0: Ja, ok.
1: Og så hadde jeg en dag her hvor det var 19, jeg synes det var alt for varmt.
0: Ja, ok.
1: Og så var det også en dag, så nå har jeg sagt til alle som jeg har sagt det, at jeg trekker det tilbake, 18. Det er det eneste dagen jeg komfortabel med temperatur. Så da det ikke noe spennende lenger, dessverre. Altså, det innenfor 18, da. 18,1 til 18,1, det kan jeg si. 18,0 til 18,9.
0: Ja, men er ikke 18,9 litt for varmt, da?
1: Antakeligvis, men jeg kan gi deg det spennende nå, for jeg har ikke så spesifikt termometer.
0: Ja, men jeg tror det vanskelig å få til, men jeg fant faktisk et sted hvor spennet er 17-23.
1: Oi, sant!
0: Og da ble jeg ganske glad.
1: Hvor det?
0: Det er Lima, hovedstaden i Peru.
1: Oi!
0: Der ligger gjennomsnittstemperaturen fra 17-23.
1: Fy faen, det knallbra.
0: Så jeg tenkte, vet du,
1: jeg flytter.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Og så det første jeg da alltid gjør, er å gå inn på UDs reiseråd.
1: Mm.
0: Så de anbefaler ikke det.
1: Nei, det
0: er veldig mye lokalkriminalitet i Lima. Veldig mye.
1: For du akkurat Lima.
0: Ja. For det ligger så høyt.
1: Ja.
0: Så der ligger jo på en veldig...
2: Det er så mye kriminalitet, for det ligger så høyt.
0: Ja, men det ligger på en varm breddegrad.
1: Ja.
0: Men det er så høyt, så det blir ikke så kokelig kokosvart.
1: Peru er jo på listen over sånn land som høres interessant ut. De har alle zoner, jeg leste. Mm.
0: Ja, ja. Men de med Lima?
1: De har både isbre og regnskog i samme land.
0: Ja, akkurat som Schweiz.
1: Og ørken.
0: Ja.
1: Som Schweiz.
0: Ja. Så alt var kjempebra. Så det eneste som trekker ned, det er de der fylte marsvinene. Og den enorme mengden lokalkriminalitet.
1: Nå må jeg være en plage. Fordi jeg leste meg opp denne uken på Peru og deres hang til marsvin.
0: Ja, ja.
1: Har du sett Den siste nattverd? Det mest kjente peruanske motivet av det. For der ligger det et helstekt
0: fylt
1: marsvin midt på bordet.
0: Ja.
1: Da er det Jesus spiser. Det er helt amazing, det vil
0: det. Det er ikke galt.
1: Nei, det koser jeg meg med ofte. Og da blir det sånn nysgjerrig. 65 millioner marsvin spiser det i året.
0: Det er mye, ass.
2: Mye.
0: Fy faen, det er mye.
1: Det er så mye marsvin. Det er mye, altså.
0: Ja, det er...
1: Det er nesten så jeg ikke fatter det, liksom. Hvor mange bor der? Hvor ofte... Altså, det er Sunday brunch, det.
0: Ja, men det er jo det.
1: På
0: det er,
1: alle, liksom.
0: Men er det nok mat?
2: Det er vel ikke så mye kjøtt på det marsvinet. Det er en sånn tynn pinne.
0: Det er veldig magert.
2: Og... Liksom når du tar det, blir kvitt det håret, så er det bare sånn pinne igjen.
1: Ja, for du ser på det siste nattverdsbildet, så er det veldig sticky.
0: Det er det,
1: ja. Ja. Med åpen bringe, tror jeg, på marsvinet. Sånn, ja,
0: jeg kjenner. Jeg var på restaurant i Spania, en sånn veldig gammel sånn restaurant fra 1600-tallet, med en chilener, faktisk. Og han tenkte, kanin, aldri smakt kanin, kjøpe kanin. Kaninen ble servert med hodet, han begynte nesten å gråte.
1: Ja. Med pels og ører, liksom?
0: Hodet hadde vel litt pels, ja. Bare si det, altså en kamerat som har vært i Kazakhstan, langt ute på steppene i Kazakhstan. Der var det fylt pungrotte, altså.
1: Ja.
2: Best jeg vet.
0: Så det de gjør, de bare fyller den, ikke sant? Og så knyter de igjen hodehøle, rasshøle, sånn at det blir en ballong.
1: Mm.
0: Og så steker den, og så sveller den jo da opp. ikke sant? Sånn at det blir, den blir som en balloon. Og så serveres det da med gjæra hestemelk.
1: Men hvorfor skal den være som en ballong? En gang du begynner å skjære, så må det noe...
0: Ja, men da det er noe baking og noe fukt, og det, ikke sant? Okay, og det du har fylt den med blir så deilig.
1: Okay.
0: Og gjæra hestemelk, som både er så vondt som du tror det er, og mye mer alkoholholdig enn du tror det er. Det er bare det gjærer lenge nok, så, blir det, så er det lut.
1: Kan jeg, da må jeg komme inn med enda en ting,
0: ja, ja.
1: Siden du sa melk. Det deles ut sånn, såkalt Ig Nobelpriser hvert år, ja. Som er liksom de mer humoristiske Nobelprisene.
0: Ja, altså, omvendt Nobelpris på en måte.
1: Ja, ja, ikke, det er bra forskning, men det er liksom, vi skjønner at dere ler av dette, men dette er faktisk, så det er litt av intensjonen da.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men da gikk den ene prisen i biologi til de som nå har funnet ut at det er mer næring i kakelakmelk enn kumelk. 3 ganger så mye energi i kakelakmelk som kumelk. Og det er noe jeg kan like. Det er et av med den melkingen der.
0: Et lite shot med kakelakmelk.
1: Ja, det er veldig vanskelig å få ut da. Ok, skal vi spille band fra Portland?
0: Jeg synes det.
1: Jeg synes det også. Jeg lurer på om de kjenner Tudy fra Deadmund.
0: Ja, det vil jeg tro. Alle i Portland gjør det. Og så går de rundt i ragsokker i Birkenstocks hele egen.
1: Jeg håper de kjøper stasjet sitt hos henne. Jeg tror den har den butikken enda med gitarstasj.
0: Ja.
1: Freakphone heter bandet. Og låta Firecracker Girl.

0: Freak Phone heter dem. Det da Firecracker Girl.
1: Jeg har blitt litt glad i menyappen, appen til meny.
0: Jeg må si bare
1: butikkjeden, ja.
2: Det, altså, dette skjer vel også når du over 40, eller?
0: Den, sånn ja, du bæsjer hver natt, og så begynner vi å sjekke alle
2: alle appene på,
1: alle apper.
0: Jeg har fått bare, du har snakket om postnappen før. Jeg har levd litt med postnappen de siste to ukene. Det har vært en pakke på vei til meg fra iPhone-huset. Jeg har ikke bestilt noe fra iPhone-huset.
1: Ja, det er bra.
0: Så jeg bare latt den bare gå. Det er sikkert noe scam, har jeg tenkt. Så i går fikk jeg melding. Nå, først så fikk jeg melding for noe i slutten av forrige uke. Vi klarte ikke levere pakken i postkassa der, for det var ikke noe navn på postkassa. Og det stemmer jo ikke, for det har jeg jo. Det var rart. Så i går så fikk jeg melding. Ja, da er den liksom levert i butikk da. Så da kan du gå og hente den på denne bunnprisbutikken på Lade i Trondheim.
1: Og det deilig. Ja. Nei, men du, denne menyappen som
0: ja, jeg går kan, inn her nå, ja.
1: Ja, for da kan du gå helt i bunnen av hjemmesiden.
0: På forsiden liksom?
1: Ja, helt i bunnen.
0: Hvor mange kroner har du på kontoet?
1: Nå vet jeg om jeg er opp igjen, det gidder jeg ikke. Nei. Jeg skal sjekke etterpå. Da kan du få sånn innsikt i din egen handel da. Altså, og det er et eget punkt som heter kosthold. Så kan du se hvordan du ligger an.
0: Altså, henter kostholdsinnsikt, ja. Se her, ja.
1: Så der kan jeg da se for eksempel da, grønnsaker er det første som kommer opp her da. Her står det, skal vi se. Hva er anbefalt mengde? Vet du hvor mye de anbefaler at du skal spise grønnsaker per år, eller?
0: Nei.
1: 219 kilo.
0: 219 kilo? Et kvart tonn grønnsaker?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, det er liksom, ja.
0: Ja vel?
1: Nå er dette er hvis det er to personer i husholdningen, da.
0: Åja, ok.
1: For det er jo vi, ikke sant?
0: Ja.
1: Ok. Så da et spørsmål, hvor mange, var det jeg sa, 219? Hvor mange kilo grønnsaker har jeg kjøpt der da, hittil i år? 40. Skal vi se. Frukt og bær. Da håper jo da meny.
0: At jeg bare sier at jeg har kjøpt 10 kilo.
1: Ja. Frukt og bær, da håper jo meny at jeg skal kjøpe 146 kilo i året da. Der har jeg kjøpt 19.
0: 36, ja.
1: Ja, en bedre. Men så er det jo min store...
0: Fisk og skalddyr.
1: Fisk og skalddyr, det er min store favoritt.
0: Ja, hvor mye skal man spise av fisk og skalddyr i løpet av et år?
1: 44 kilo.
0: Ja.
1: Jeg har ikke nådd den første.
0: Nei.
1: Kilo.
0: Ah, du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Jeg har...
0: Jeg er på to, jeg.
1: 880 gram.
2: jeg har null.
1: Vet du hvor mange gram jeg kjøpte i 2025, for kan du også se? Ja. Jeg kjøpte 480 gram. Så her får jeg en tommel opp, fordi jeg har vært så flink i år. Tenk deg, ikke en halv kilo engang.
0: Åh, oh, shit.
1: Grove brød, anbefalt mengde per år, 58 kilo. Det er galskap, vet du. Der ligger jeg på tre hittil i år, altså.
0: Ja, så du er ikke med, du er ikke blant de levende?
1: Nei, jeg skjønner at disse tallene er som det er, for jeg handler jo ikke på meny primært.
0: Nei,
1: så det er jo,
0: men
1: det er
0: likevel.
1: Men det er, jeg synes det
0: er 440 litt, gram da, gitt.
1: Ja, jeg synes det var litt gøy, liksom. Jeg må jo si det.
0: Ja.
1: De var, skal vi se, slikkerier da, kommer det her? 70, skal vi se hva som ligger an.
0: Er 70 en egen?
1: Nei, hvis du drar enda lenger ned, så kan du se... altså, min handel er delt opp i prosenter her da, ikke sant? Grønnsaker, frukt og bær... 36% av handelen min er det.
0: Ja,
1: ja. Søtt og salt, 14%.
0: Oi.
1: Ganske høyt det, altså.
0: Søtt og salt på 14%?
1: Hva var det du der, da?
0: Søtt og salt, da er jeg bare 8 bare.
1: Ja, nei, det er jeg bedre enn deg, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Jeg spiser mye mer snacks og godteri enn det du gjør.
0: Ja.
1: 14% av det jeg dytter i gapet er potetgull og smågodt. Ja, men det tallet må opp i 20, altså, for jeg føler jeg...
3: Minst.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg er, altså.
0: Altså, vi fyller jo 35 her.
1: Dine energikilder. Mine energikilder. 14% er protein. 44% karbohydrater. 42% fett.
0: Yes!
1: Altså, så er det 86% er karbohydrater og fett. Det er det jeg lever på.
2: Det høres veldig kjent ut.
1: Det er ikke innenfor det som du skriver som anbefalt, altså. Det er ikke det helt tatt.
0: Men du, jeg har lyst til å si noen ord før neste artist. Fordi vi har da holdt på i 35 år.
1: Ja.
0: Nå skal vi snart spille en låt som er fra Oslo-rocken.
1: Ja.
0: Mange år tilbake, altså helt i starten av det programmet her egentlig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det som er,
1: ja,
0: er at vi har hatt noen tradisjoner opp gjennom året, som vi kanskje egentlig har gått litt vekk ifra.
1: Jeg har glemt det.
0: Men det er han her jeg husker at vi gjorde det med. Og jeg vet vi har gjort det med flere, men han, vi pleide å ha en tradisjon at hvis gjesten hadde bursdag, så kjøpte vi klaustaler og rullekake til en. Og det var bare til gjesten. Så vi smakte ikke på rullekaka, det var bare gjesten som måtte spise.
1: Jeg husker også at når han var på besøk, vokalist i dette bandet, så tenkte vi, fy faen, han er gammel. Og han var da 40 i hodet min, så jeg tror nå at han fylte 40, men det er faktisk mulig at han fylte 30. Ja. Men det var i hvert fall det eldste mennesket vi noensinne hadde sett. Det var det i hvert fall.
0: Ja, og han var jo Oslo-rocker da, med tynne pipestilker og tarta jeans og full pakke. Det er snakk om Sister Rain.
1: Ja.
0: Det er en band som er kanskje glemt, eller det er jo glemt for veldig, veldig mange mennesker. Ja, litt, eller ikke bare det, fullstendig uoppdaget for mange mennesker.
1: Ja, for det er noen ordentlig, ordentlig gode låter der, altså.
0: Ja, det er det. Og det er en helt annen tid.
1: Ja.
0: Det er altså før det var en, så mye som en kvart kafé på Grünerløkka, hvor du måtte løpe, som jeg snakket om før, måtte løpe.

0: Ja, husk da, vokalisten her fikk rullekake og Klaus Dahlerås da han ble kjempegammel, sikkert 32 eller noe.
1: Ja, jeg tror han fylte rundt, skjønner du.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror det var litt, litt av greia.
0: Da kanskje var 40, ja. Dritgammel. Æsj. Men det var vel da den dagen han begynte å dritte midt på natta?
1: Ja, ja, kan det ha vært, altså. Han dro rett hjem for... Rett hjem, sov i to timer og sov på bæsja. Kan det være, altså.
0: Det kan det. Det var altså siste rain, da, med Could Have Been Me, ja.
1: Jeg må si det,
0: kult, det er flott.
1: Nattbæsjing.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo en sånn, det er bare tre måneder siden, vet du.
0: Jaha.
1: Stod opp på natta og måtte pisse.
0: Jaha.
1: Jeg hadde spist så jævlig mye knekkebrød før jeg la meg. Så jeg var så
0: det
1: gær.
0: Blir du pisset trenger? Mm. Veldig naturlig å bli pisset trenger.
1: Ja, by proxy. Mm.
0: Ja. Spiser man så tørt, da må du pisse av det.
1: Nei, det som skjedde var at jeg var så jævla gassy. Jeg hadde tydeligvis presset på blæra, ikke sant?
0: Åja, oh, ja, den der, ja.
1: Ja, så jeg lå og brøtta, holdt igjen dynene så den ikke skulle forsyne opp under taket. Ja. Så stod jeg på pisset, og da bare... Mens jeg var i gang, så var det... Så var det jeg var så for

0: forsvarsmekanismen min var nede.
1: Jeg er borte den, vet du.
0: Men da, det var ikke kult, altså.
1: Nei, det er...
0: Ja, men det var ukult. Ja. Jeg ble lei meg faktisk på ekte, for det var sånn, nei. Fikk det bort i papir og sånt. Og det var ikke egentlig selve tørken, det var det at jeg... Du har så stiv i kroppen på natta, ikke sant? For da sover vi sånn.
1: Okay. Så da, jeg er veldig myk, ja.
0: For når jeg da setter meg ned, så setter jeg meg ned sånn veldig... Men når jeg skulle da vri overkroppen for å hente papiret, da tenkte jeg, nei, dette skal ikke jeg behøve gjøre nå, ass.
1: Nei, det er da du brekker ribbeina nå.
0: Ja, det er det.
2: Så har du begynt med sånn stol enda til beina.
0: Åh, som pissestol? Ja. For å få til siste dråpen. Ja. Jeg har hørt det skal være bra.
1: Ja, det er ikke bare dråper du får ut av det.
0: Ja, det er ikke småttere.
1: Ja, det er en av gledene. Jeg hadde en sånn skammelen periode. Man har da barn i huset. Da jo det barnet blitt 10, men sånn fra begynte å lære seg stå til en viss alder, så man måtte jo ha en sånn skammel for å komme seg opp for å kunne spytte i vasken etter tannpusten. Mm. Og den skammelen, den ble flyttet bort til dosen, ja. For å heve knæra.
0: Ja. Men jeg vil ikke ha skammel, jeg vil ha heve senkepult.
1: Jeg vil si det er 69 kroner eller noe på IKEA. Så det er sant. Ja, det er kjempe...
0: Heter det pisseskammel?
1: Driteskammel heter det.
0: Ja, nettopp, ja. Men det er der jeg vil ha heve senkepult.
2: Du får trøkt låra godt opp.
1: Nei, vet du hva det heter? Det heter Knutby driteskammel, heter det.
0: Var det hardt om de kom en sånn bare en collection som bare hadde de navnene liksom.
1: Bare Knutby
0: ja, sånn forskjellige varianter, ja. Liksom vanskelige steder ok, neste
1: hva
0: uke
1: hva heter hun Krist?
0: Kristi Brud
1: ja, at det liksom en Kristi Brud sovematta
2: også
1: en Knutby skitskammel
0: ja, jeg liker det
1: ja, det er noe her, det ligger noe her
0: Kristi Pettersson-laken.
1: Ja, alt sånt. Det er sånn tisselaken,
0: ja. Ja. Neste uke kommer Dead Target på besøk.
1: Ja.
0: Jeg mener de har vært der før. Har ikke jeg en Dead Target t-skjorte liggende i skapet?
1: Jeg vet ikke hva du har i skapet, jeg vel.
0: Jeg har potetgul, en håndgranat og løk.
1: Sier ikke klasse min som hadde en håndgranat som han trodde var unalive hjemme på videregående. Så han hadde den liksom på rommet, det så gøy ut, du vet. Gutter Oslo Øst, Furuset, du vet. Men den var jo ikke aktiv. Helt da en kamerat av han syntes det var gøy å tulle med den splinten. Så han gjorde det, og så var det som om den skjøt som en rakett. Den lå liksom på gulvet, som en rotte som løp inn i et hull i veggen. Så den bare, og bare smalt igjen, forsvant inn i veggen på soverommet hans. Da ble det evakuert, ja. Det ble evakuert, men den sprang ikke.
0: Vi ønsker kønteren her velkommen med Tony Bass.
1: Ja, en fanny humpa humpa humpa. Da, da, da.

kom. Livet kort, men reisen langsom. Nei, fy faen. Det går så jævla tregt. Det går så jævla tregt.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med